0: შეხვდები შენ Music Player, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყვე რიტმზე, სად რა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ხარჯა წერტილი ჯი. კლიკ და დაიწყო.

Sister, IIQ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 36 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პონე, იმოგზაურე კომფორტულად ვიარე ისაჟე. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ელემენტების შესაძლებლად და პროცესის შესაძლებლად მიმართეთ ეს.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
9: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
11: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და სონების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.

0: მასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე, ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
3: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ვერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-289-0611.
7: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. დღეს და ხვალ თურქეთი ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის 36-მე სამიტს უმასპინძლებს. 32 წევრი ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში შეიკრიბებიან. დღეს დაგეგმილ ბახშამს ნატოს ლიდერებთან ერთად უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი ლი ჯე მიონგი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა და ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენ ენიც შეუერთდებიან. ნატოს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად, ლიდერები სამიტზე სამ ძირითად თემას, ინვესტიციებს თავდაცვაში, თავდაცვითი წარმოების გაზრდასა და უკრაინის მხარდაჭერის საკითხს განიხილავენ. ნატო სამიტის პარალელურად თურქეთის დედაქალაქში დღეს ღონისძიება მოკავშირეები ანკარაში გაიხსნება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მას საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო უწყების ხელმძღვანელი მაკა ბოჭორიშვილი დაესწრება. შეხვედრაზე მთავარი აქცენტი გეოპოლიტიკური ცვლილებების ფონზე უსაფრთხოებაზე გაკეთდება. უწყების ცნობით მაკა ბოჭორიშვილი

0: ეფზე ისაუბრებს. კევში გლოვის დღეა უკრაინის დედაქალაქზე რუსეთის მასირებული შეტევით გამოწვეული მსხვერპლის გამო რუსეთის ჯარებმა კევს რაკეტებით და დრონებით 6 ივლისს დაარტყეს. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურმან გრევის ადგილებში სამძებრო სამშობლო ოპერაციის პირველი დღის ბოლოს განაცხადა, რომ დედაქალაქში 18 ადამიანია დაღუპული, დანგრეული და დაზიანებულია ათეულობით სახლი და სხვა შენობები. რუსეთის ტაქტიკა უცვლელია, მიაყენოს უკრაინელებსა და უკრაინას მაქსიმალური ტკივილი და ზიანი, ესე გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტი რუსეთის მხრიდან გასულ ღამეს განხორციელებულ თავდასხმას. უკრაინის ლიდერების მონაცემებით შაჰედების გადატაცებისა და ჩამოგდებული რაკეტების რაოდენობა მაღალია. ამასთან ვოლოდიმირ ზელენსკი კვლავ აცხადებს, რომ უკრაინას თავადაც შეუძლია თავდაცვით იარაღის წარმოება და ამერიკის შეერთებული შტატებისგან კვლავ პატრიოტების წარმოების ლიცენზიას ელოდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, უკრაინაში მიმდინარე ომის მოგვარება უფრო ახლოსაა, ვიდრე ხალხს წარმოუდგენია და რომ ის უკრაინაზე ამ კვირაში თურქეთში ნატო სამიტზე ისაუბრებს. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. პრეზიდენტ პუტინ სურს, რომ ეს დასრულდეს, ამას ძალიან მტკიცედ გეტყვით, თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ტრამპის განცხადება ვლადიმერ პუტინთან და მის უკრაინელ კოლეგასთან ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შაბათ კვირას გამართული საუბრის შემდეგ გააკეთა. გამშობის ბლოკს კიდევ ერთი ინფორმაცია: იმერეთში ხეტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების ფაქტი გამოვლინდა. კანონდარღვევა ხარგაულში სახელმწიფო ტყეში განთავსებული ფოტო ხაფანგის საშუალები დაფიქსირდა. ადგილობრივ მკვიდრს უკანონოდ მოპოვებული რცხილა და წითელი მანქანით გადაქონდა. გარმის ეროვნული სააგენტო ცნობით შედგა შესაბამისი უქმი, ტრანსპორტი დაილუქა, ხეტკი კი ხევის საქმიან ეზოშია გადატანილი. თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებები, რომლითაც სრულადაა აღჭურვილი რეგიონული სატყეო სამსახურები, იქნება ეს ფოტო ხაფანგები, სამხრე კამერები თუ დრონები, საშუალებას იძლევა უფრო ეფექტიანი გავხადოთ სამართალდარღვევის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები, რათა საბოლოო ჯამში მინიმუმამდე დავიყვანოთ ხეტყის უკანონო მოპოვების ფაქტები, აღნიშნა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა ბესიკ ამირანაშვილმა. დღისამდე სხვა ამ თავარს ეხლებს, ხედი უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10 საათზე დაგეპროდავით დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: დილამშვიდობის მათ ვინც აფასებს დეტალებს და ნამდვილ დროში გამოცდილ ემოციას მომდევნო წუთები მხოლოდ და მხოლოდ თქვენთვის არის განკუთვნილი ზოგჯერ დღის სწორად დასაწყებად არა მაღვიძარა არამედ სწორად შერჩეული ჰანგებია და განწყობა და თუ თქვენს კადრებისა და გერების ესთეტიკაში ეძებს სიმშვიდეს სწორედაც რომ თქვენთვის არის ეს დრო და ეს მოცემულობა რადიო მიმღები მომართულია 106 და 9-ზე თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ ყველას ნამდვილად არ გიყვართ დილა ეს ძალიან კარგად ვიცი მაგრამ ჩვენთან დილა ნაკლებად გავს ბევრის გაგებით დილას აქ არის მუსიკა ინფორმაცია ყველასთვის ნაცნობი და საყვარელი ჰანგები და ის სასიამოვნო ტემპერატურა ემოციებში რომელიც საკმაოდ ბევრს დაბეშტილებებს ახდენს ასე რომ ძალიან ბევრი რამეა ჩვენზე დამოკიდებული მოდი თავიჭიროთ თადარიგი დილიდანვე მომართოთ რადიო მიმღები 106 და 9-ზე და მოусმინოთ რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ქარსალაძე დილამშვიდობისა
1: კამერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი ვაჟა-ფშაველას 2 პარკეტ გალერი მეტი ვიდრე იატაკი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

რადიო ფორტუნა FM 106.9. სიახლეები, რომელიც ვრცელდება სოციალურ პრესაში, მოდით ნახოთ რა სიახლეებია და რა წერს ფორტუნა ჯიმ. დიდ ბრიტანეთში მაშა და დათვის აკრძალვა უნდათ, რატო უნდათ, მოდით გავიგოთ, კი ხვდები წინასწარ დაახლოებით მიზეს, მაგრამ მოდით დეტალები უფრო მეტად დავიგოთ, უფრო კარგად. საბავშვო ანიმაციური ფილმი, რომელიც დათვსა და პატარა გოგოზე მოგვითხრობს, ერთი შეხედვით თითქოს შეშფოთების საკითხს არ გავს, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ბრიტანეთის მრავალ პარტიულმა დეპუტატთა ჯგუფმა მთავრობას მოუწოდა გაერთიანებულ სამეფოში მიშა და დათვის აკრძალვა განიხილონ, რადგან მიაჩნიათ, რომ ის რუსული პროპაგანდის ფორმას წარმოადგენს. მულტფილმი, რომელიც ნაწილობრივ რუსულ ხალხურ ზღაპარს ეფუძნება, YouTube-ის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული შოუა. მის ერთ 7-წუთიან ეპიზოდს პლატფორმაზე 4.6 მილიარდი ნახვა აქვს. თუმცა უკრაინის სახელმწიფო უწყებამ და ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა შოუ რუსული რბილი ძალის ინსტრუმენტად შეაფასეს. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ Netflix-მა სერიალის ახალი სეზონი შეუკვეთა, ხოლო თავად მულტფილმი ბრიტანული ტელეკომპანიაში გადის, დიდი ბრიტანეთის დეპუტატებმა მოკლედ აკრძალეს ეს ანიმაციური ფილმი. მოდი სხვა ამბები გავიგოთ, რა ხდება ქვეყანაზე, რა ამბებია. ჩვენ ცხოვრობ დროში, სადაც ყველაფერი შავ-თეთრი ხდება. ინტერვიუ ჰუერ ფონიკის ალექს კალიესთან. ბიონსემ ახალი სინგლი გამოუშვა, მადონას ახალ ალბომს კრიტიკოსები არტისტის ბოლო ორი ათწლეულების საუკეთესო ჩანაწერს უწოდებენ. მადონას ახალმა 15 სტუდიურმა ალბომმა მსოფლიო მუსიკალური კრიტიკოსების აღფრთოვანება გამოიწვია. 63-წუთიან უწყვეტ საცეკვაო ჩანაწერს მომღერლის ბოლო 20 წლის საუკეთესო ნამუშევრად მიიჩნევენ. გარდიანი აღნიშნავს, რომ ეს არის ნოსტალგიური საცეკვაო მოედნის რიტმებით სავსე ჩანაწერი, რომელიც მადონას ყველაზე სასიცოცხლო და ენერგიულ ნამუშევარს წარმოადგენს ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში. 2028 წლიდან PlayStation-ის თამაშები დისკებზე აღარ გამოვა. Ford-მა სამსახურში დააბრუნა ინჟინრები მას შემდეგ, რაც ხელოვნურმა ინტელექტმა პროდუქციის ხარისხი სათანადოდ ვერ შეამოწმა და Ford-ის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მათ აბსოლუტურად შეცდომით შეროდათ, რომ აი ამ ყველაფერს მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი გაართმევდა თავს. ფილმ მშვიდობისა დაიწყო ახალი დღე, ახალი შესაძლებლობებით და მიზნებით და მშვიდად დავიწყო დღევანდელი დღილა სასიამოვნოდ. რადიო ფორტუნას უსმენთ, მე გახლავართ მანჩო ფარსალაძე და მოდით ეს დღე საუკეთესო განწყობით და კარგი მუსიკით ერთად დავიწყოთ. წინ საინტერესო თემები და თქვენი საყვარელი ტრეკები გელოდებათ, გისურვებთ წარმატებულ დღეს. ფილმ მშვიდობისა.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის

0: შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი, ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილის სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ავესი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gg
2: Пульс ваგრევებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელით.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi@g
1: ამინდი ხშირად ცვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა ყოველთვის სტაბილურად სასიამოვნო უნდა დარჩეს. მიუხედავად იმისა, გარეთ მზეანათებს, იქნებ რუბლებია, თავარია წინასწარ ვიღოთ მომზადებულები, სწორედ ამიტომ დროა მოვისმინოთ სინოპტიკოსებს და გავიგოთ, რას პირდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით. როგორი ამინდია საქართველოში მოსალოდნელი დღეს 7 ივლისია სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა გამოცხადებული მესტიაში 18 გრადუსი, ოზურგეთში 22 გრადუსი ცელსიუსი, ბათუმში პლუს 25, ფოთში ნავარაუდებია 26, 27 გრადუსია გამოცხადებული სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, წვიმიანი გახლავთ ბორჯომში 22, ახალციხესა და ცხინვალში 23 გრადუსი, გორში გამოცხადებულია 25, თელავში 26, რუსთავში 29 გრადუსი ცელსიუსია ნავარაუდები. თბილისში ხანმოკლე წვიმა, ტემპერატურა 28 გრადუსი. Субтитры сделал DimaTorzok.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Elektromarketi.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდი

0: ამბების სამყაროში გიწვევთ. გონვოიაჟი რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
6: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
8: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
11: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამშვებას. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ოფიციალური ვიზიტით სერბეთის დედაქალაქ ბელგრადში გაემგზავრა. პარლამენტის პრესსამსახურის ცნობით ვიზიტის ფარგლებში შალვა პაპუაშვილი მონაწილეობას მიიღებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა პირველ კონფერენციაში, რომელიც სერბეთისა და უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარეების ინიციატივით იმართება. კონფერენციის მიზანია პარლამენტის თავმჯდომარეთა რეგულარული და კმედიტი ფორმატის ჩამოყალიბება, რომელიც კანდიდატ ქვეყნებს შორის საპარლამენტო დიალოგის გაღრმავებას, ინფორმაციის გაცვლას, პოზიციების კოორდინაციასა და ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში ურთიერთ მხარდაჭერას ითვალისწინებს აღნიშნულია ინფორმაციაში. დღეს დახვალ თურქეთი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის 36-ე სამიტ უმასპინძლებს. 32 წევრი ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში შეეკრებებიან. დღეს დაგეგმილ ვახშამს ნატოს ლიდერებთან ერთად უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი ლი ჯე მიუნგი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტო და ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენით შეუერთდებიან. ნატოს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია

0: ის თანახმად ლიდერები სამიძეს სამ ძირითად თემას ინვესტიციებს თავდაცვაში, თავდაცვითი წარმოების გაზრდასა და უკრაინის მხარდაჭერის საკითხს განიხილავენ. ჩვენი უსაფრთხოება განუყოფლად არის დაკავშირებული უკრაინის უსაფრთხოებასთან მაშინ, როცა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომი გრძელდება, მოკავშირეები გააგრძელებენ უკრაინისთვის უპრეცედენტო დონის სამხედრო დახმარების გაწევას, რაც ხელშეუწყობს მისი თავდაცვის უნარიანობის გაზრდას, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ნატოს ლიდერები დღეს ანკარაში ათობით მილიარდი დოლარის ღირებულების შეარაღების შესახებ შეთანხმებების გამოცხადებას გეგმავენ, რათა აჩვენონ, რომ ითვალისწინებენ შეერთებული შტატების მოწოდებას ევროპის თავდაცვის გასაძლიერებლად მეტი თანხა დახარჯონ. ინფორმაციას ამის შესახებ როიტერსი ავრცელებს. ევროპის მთავრობები ამ შეთანხმებებს ნატოს თავდაცვის ინდუსტრიის ფორუმზე გამოაცხადებენ, ვიდრე დონალდ ტრამპი ანკარაში ჩაფრინდება, სადაც თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს შეხვდება და შემდეგ სამხედრო ალიანსის სხვა ლიდერებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებს სამიტში, რომელიც დღეს საღამოს ოფიციალური ბახშმით გაიხსნება. შეერაღების შესახებ გარიგებების დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. ნატო სამიტის პარალელურად თურქეთის დედაქალაქში დღეს ღონისძიება მოკავშირეები ანკარაში გაიხსნება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მას საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო უწყების ხელმძღვანელი მაკა ბოჭორიშვილი დაიწრება. შეხვედრაზე მთავარი აქცენტი გეოპოლიტიკური ცვლილებების ფონზე უსაფრთხოებაზე გაკეთდება. უწყების ცნობით, მაკა ბოჭორიშვილი ერთ-ერთ პანელურ დისკუსიაზე წარდგება და საქართველოს უსაფრთხოების გზავნილებზე ისაუბრებს. დიდი ბრიტანეთი, ნიდერლანდები, ფინეთი და პოლონეთი თავდაცვის დაფინანსების ახალ მექანიზმს შექმნიან, რომლის მიზანიც მოკავშირეთა თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება და სამხედრო ხარჯების ეფექტიანობის გაზრდა. ამის შესახებ ქვეყნებმა ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს. ლიდერების განცხადებით, პარტნიორები ერთად მუშაობენ მომავალ საფრთხეებზე რეაგირებისთვის და კვლავ ერთგულ ნირჩებიან უკრაინის მხარდაჭერისა, რომელიც საკუთარ სუვერენიტეტს იცავს. თავდაცვის დაფინანსების ახალი მექანიზმი ითვალისწინებს ინვესტიციების ზრდას, ერთობლივის შესყიდვების განვითარებასა და კრიტიკულად მნიშვნელოვან სამხედრო შესაძლებლობებზე სტაბილური მოთხოვნის ფორმირებას. ახალი სისტემის ამოქმედებას მხარეები 2027 წლისთვის გეგმავენ. დღეს ამ სხვა მთავარსი ახლებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 11 საათზე შემოგიერთდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
3: Radio Fortuna.

საათი და 6 წუთია და მოდით კულტურა, შოუ-ბიზნესი, დღის ბლიცი, აი ეს თემები განვიხილოთ. საზაფხულო კინოსეზონი არის პიკში, თუმცა წელს ჰოლივუდის ყურადღება დიდ ბლოკბასტერებზე მეტად დამოუკიდებელ ვიზუალურად დახვეწილ დრამებზეა გადატანილი. კრიტიკოსები უკვე აქტიურად განიხილავენ იმ რეჟისორებს, რომლებიც აქცენტს არა სპეცეფექტებზე, არამედ კადრის სიზუსტესა და მინიმალისტურ ესთეტიკაზე აკეთებენ. ეკრანებზე ახლა ზუსტად ის პერიოდია, როცა შინაარსი ფორმას იდეალურად უკავშირდება. და ფიქრობ, რომ ძალიან კარგია თანდათან თუ დავაეს დრო და გაცილებით უფრო შინაარს მიენიჭება, მეტი ყურადღება და უფრო პოპულარული იქნება. ჩვენც ეს გაგვეხარდება, მე ესე ვფიქრობ. ევროპაში საზაფხულო მუსიკალური მარათონი გრძელდება, წამყვანი ალტერნატიული და ელექტრონული სცენის არტისტები ახალ მასშტაბურ ლაივებს მართავენ. ინდუსტრიის მთავარი სიახლე წელს ხმის ახალი უფრო სუფთა ინჟინერია და სცენური განათების მინიმალიზაცია. მუსიკა ბრუნდება იქ, სადაც მხოლოდ ჟღერადობა და სუფთა ემოცია მუშაობს. ძალიან კარგი ამბებია, რა სიტყვით. თანამედროვე ხელოვნებაში ახალი ტალღაა წამყვანი ევროპული საგამოფენო სივრცეები. ივლისში აქცენტს ციფრული არტისა და 3D ტექსტურების სინთეზზე აკეთებენ. ექსპოზიციების მთავარი ხაზი გეომეტრიული სიმეტრია და მონოქრომული ტონებია. ხელოვნებათ მცოდნეები ამბობენ, რომ ეს მიმართულება მიმდინარე წლის ყველაზე გავლენიან ვიზუალურ ტრენდად უკვე იქცა. Art Newspaper ავრცელებს ამ ინფორმაციას. თავარი შტრიხები გახვდათ კულტურის სამწუთისთვის. ახლა კი პირდაპირ მუსიკაზე გადავდივართ. ფორტუნას ტალღაზე დღის საუკეთესო საუნდტრეკი გრძელდება. უსმინეთ FM დიაპაზონის 106.9-ზეა მომართული რადიო მიმღები. მე მანჩო ხარსელაძე გახლავართ და რამდენიმე საათის განმავლობაში ვიქნები თქვენს განკარგულებაში. მოგუსმინოთ კარგ მუსიკას, ერთად შევქმნათ განწყობა და ბევრი ახალი ამბებიც გავიგოთ. ამისთვის უნდა დარჩეთ ტალღაზე 106.9-ზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ გყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაფუჯი პონდე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლის.
8: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-61.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-3700.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მოტივაცია მაშინ იწყება, როცა გაღვიძების სიზარმაცე უკვე გადალახულია და რეალურ სამყაროს უპირისპირდებით. ფორტუნაზე ზუსტად ის დროა, როცა ჩვენი წესებით უნდა ვითამაშოთ. თქვენი საქმეა განწყობა შექმნათ, ჩემი დავრწმუნდე, რომ ამაში რადიო ფორტუნა გეხმარებათ. მოდი აუწიეთ, კარგად აუწიეთ ხმას, ვაჩვენოთ ამ დღეს ვისი გაკეთება შეგვიძლია.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და ზონების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
1: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე Selfies გამოუჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია

0: სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: იმისთვის რომ მიმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ, ბუნებისგან მოდი თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორ შეიძლება ტემპერატურა თავი მაქსიმალურად კომფორტულად რომ ვიგრძნოთ.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
2: დღეს 7 ივლისია, სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. მესტიაში 18 გრადუსი, ოზურგეთში გამოცხადებულია 22 გრადუსი. ბათუმში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუს აღწევს, ფოთში 26, სოხუმში ზუგდიდსა და ქუთაისში სინოპტიკოსები 27 გრადუს ვარაუდობენ. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარე დღეს გახლავთ წვიმიანი. ბორჯომში 22 გრადუსი, ახალციხესა და ცხინვალში 23 გრადუსი, გორში გამოცხადებულია 25, თელავში პლუს 26 გრადუსი, რუსთავში 29 გრადუსი ელოდებიან. თბილისში დღეს ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ტემპერატურა 28 გრადუსი გახლავთ.

0: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: გამარჯობა, დღეს გვექნება საუბარი 7 ივლისის, ანუ ეს თქვა სამშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ორელსკოლისა დღე გეომაგნიტური, გეომაგნიტური ენერგიები ამ დღის ამეთ პრომეს უქმნიანობენ და გულ-სიზარუან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რას თავისუფლად შეიძლება გახდეს მისი თავისუფლების, ოგონებობის, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებებისა. ამიტომ მეტად გამოიყენეთ სამპლის პროფილაქტიკა წნევის გაზომის შედეგად თუ აქ რაღაც დისკომფორტი იგრძნეთ. აცის კაბანოზე მშვენიერ ცენტრს მოვლენა დღეს პლანეტა ნეპტუნის არის ფანტაზიების, ინტუიციის, შემოქმედების მართველი პლანეტა. დღეიდან 16 ოქტომბრამდე ხდება რეტროგრადული, ანუ უკუმავალი ვერძის ოდიაკოს ნიშანში ხდება ეს ამბავი. და ამ ზეგავლენის შედეგად ეს მოვლენა მეტად განავითარებს ადამიანთა ცხოვრებაში. ილუზიებს, ანუ ზედმეტ ფანტაზიებს, რომ ილუზიაში გადადის, ზედმეტად ფიქრებს წარწულზე, ყოლებისადმე მიდრეკილებას, გადამეტებულ თანაცნობას, ძველი ვალდებულების და ვალების, ასე ვთქვათ, დაბრუნების, თუნდაც მოთხოვნას, ძველი არასწორად განვითარებული შემოქმედებითი პროექტისადმე და ურთიერთობებისადმე დაბრუნებას. და ამის გარკვეულწილად გამოსწორებასაც კი. და ამასთან ერთად შეიძლება ძველმა ისეთმა სფერომ ჩინოს თავი, როგორც არის მაგათად ყავდა ძველი мама, უან ძველი მასწავლებელი და უშოთ ხო? დიდი ხანი არ კონდათ ურთიერთობა მათთან, შეიძლება მათთან მოხდეს დაბრუნება, ან რაღაცა ძველი რწმენის, ან ფილოსოფიური, ფსიქოლოგიური მოწყობების საწყისები, ეზოთერული, აი მათ დამიდაბრუნება, მათი გახსენება, აი ეს ტენდენციები დღეს დღეიდან 16 ოქტომბრამდე მოემატებენ. დღევანდელ დღეს რაც შეეხება, ნუ გადაღლით თვალებს. ეფექტურია სამაგერო თირკმელების, ყელის, ენდოკრინული სისტემის კურნალობა. ვავარიდოთ დღეს ქორწინებას, საფინანსო ოპერაციების ჩატარებას, კაპიტალდაბანდებებს, ხელშეკრულებების დადებას. არ არის სასურველი დღეს სტომატოლოგიური პროცედურების ჩატარება, ნუ განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა. არ არის სასურველი თმის შეჭრა, წესების დარღვევა, დაჯერმების ტენდენცია დღეს იქნება ორმაგად დიდი. მინერალებიდან გამოიყენოთ ლალი, იაგუნდი, წითელი იასპი, ძოწი და ბრილიანტი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ დამი, სასიკეთო კოსმონარგებს და კორუფციულ შესაძლებლობებს. ფერებიდან ტანსაცმელში წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ლურჯი, ცისფერი ფერები თონები გააზრდიერებენ თქვენს მიზიდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრები კი შემგო მახდებიან.

0: დღე კარგია, სასიკეთოა, სტრაფა შესრულებადი საქმეებისათვის, ხელმძღვანელებთან კონტაქტისათვის, მგზავრობისათვის, სპორტული ვარჯიშებისა და ღონისძიებებისათვის, საყოფაცხოვრებო ნივთების შესაძენად, ჯანმრთელობის კუთხით სუსტება, თავის ზარუანი სისტემა გრძნობა თუ ორგანოები. მათ შორის ცხვირი შედის აკაცრა. მაგრამ ოპერაციების ჩატარება მართლმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. უმჯობესია დღეს მოერიდოთ ასევე პლასტიკურ ოპერაციებსაც. დადებითი ადგილანდელი დღე ვერცის და ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანთათვის შედარებით დაძაბულია ეს დღე ქალწულის, თხის, გაზ და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის პარაგატორი გამოვლენებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილები თქვენი წარმატების იმედით გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 03 535555.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
7: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 15 44.
8: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
9: ცოდით, რომ ეს კომპოზიცია გახდა პირველი აფრიკული სინგლი, რომელმაც ევროპულ ჩარტებში მილიონზე მეტი ასლი გაყიდა. დასავლეთ აფრიკული ტრადიციული საკრავის, კორას და თანამედროვე პოპ მუსიკის გენიალური სინთეზი, რომელიც აი შემთხვევით აღმოვაჩინე ხა ფორტუნას ფონოტეკაში, ასე რომ მოემზადეთ პოზიტივის უზარმაზარი დოზისთვის. სიმღერა, რომელიც ძალიან ბევრს უყვარს და ყოველთვის გუნება განწყობას ამაღლებს.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.

გამარჯობა, 11 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ოფიციალური ვიზიტით სერბეთის დედაქალაქ ბელგრადში გაემგზავრა. პარლამენტის პრესსამსახურის ცნობით ვიზიტის ფარგლებში შალვა პაპუაშვილი მონაწილეობას მიიღებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა პირველ კონფერენციაში, რომელიც სერბეთისა და უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარეების ინიციატივით იმართება. კონფერენციის მიზანია პარლამენტის თავმჯდომარეთა კმედი ფორმატის ჩამოყალიბება, რომელიც კანდიდატ ქვეყნებს შორის საპარლამენტო დიალოგის გაღრმავებას, ინფორმაციის გაცვლას, პოზიციების კოორდინაციასა და ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში ურთიერთ მხარდაჭერას ითვალისწინებს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. პოლიციამ ნარკოდამნაშავეთა ორგანიზებული ჯგუფი გამოავლინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით 4 პირია დაკავებული, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები ნარკოტიკულ საშუალებებს მცირე შეკრებად აფასოებდნენ თბილისში სხვადასხვა მისამართზე. სამალავებში ათასებდნენ, შემდეგ კი ერთ-ერთი ინტერნეტ პლატფორმის საშუალებით ასახებდნენ, აცხადებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. უცხოების ცნობით, დანაშაული 20 წლამდეან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის გადაწყვეტილებით გიორგი ბახუაშვილი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლდა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილედ დაინიშნა. შესაბამისი სამართლებრივი აქტები მთავრობის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. დოკუმენტის მიხედვით, ბახუაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროში 10 ივნისს დაინიშნა და თანამდებობაზე თვეზე ნაკლები დროით იყო. დღეს დახვალ თურქეთი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის 36-ე სამიტს უმასპინძლებს. 32 წევრი ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში შეიკრიბებიან. დღეს დაგეგმილ ვახშამს ნატოს ლიდერებთან ერთად უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი ლი ჯე მიუნგი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა და ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი შეუერთდებიან. ნატოს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად, ლიდერების სამიტზე სამ ძირითად მას ინვესტიციებს თავდაცვაში, თავდაცვითი წარმოების გაზრდასა და უკრაინის მხარდაჭერის საკითხს განიხილავენ. ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან მუქარა საბოლოო შეთანხმების მიღწევას აფერხებს

0: ამ შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა. აბას არახჩიმ ამერიკის შეერთებული შტატებს მოუწოდა, რომ გასულ თვეში ხელმოწერილ ურთიერთგაგების მემორანდუმს პატევისცეს. საბოლოო შეთანხმების მიღწევის მიზნით მოლაპარაკებები არ დაიწყება, თუ მუქარა გაგრძელდება, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ცნობისთვის გამოცემა აქსიოსმა ინფორმაცია გაავრცელა, რომ გასულ ღამეს ირანის სამხედრო ძალებმა ჰორმუზის სრუტეში ტრანზიტით გამავალ სავაჭრო გემებს სულ მცირე ორი რაკეტა ესროლა. მოსკოვის მერის განცხადებით, რუსეთის დედაქალაქსა და მოსკოვის ოლქზე წუხელღამი დრონით 4000-ზე მეტი იერიში განხორციელდა. როგორც სერგეი სობიანინმა სოციალურ ქსელში დაწერა, მოსკოვთან ახლოს 36 დრონი ჩამოაგდეს. ამასთან რუსეთის საავიაციო უწყებამ ღამის განმავლობაში ფრენაზე შეზღუდვები დააწესა მოსკოვის ყველა აეროპორტში. მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგზე დრონებით განხორციელებული მასშტაბური იერიშები ვლადიმერ პუტინს გათვლების შეცვლას აიძულებს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა Financial Times თან ინტერვიუში განაცხადა. როდესაც მოსკოვისკენ არა 100, არამედ 1000 დრონი გაფრინდება, პუტინი მაშინ მიხვდება, როგორც კი ის ამას პირადად საკუთარ თავზე იგრძნობს. დაინახავთ, თუ როგორ მოუწოდებენ მრჩეველები ურალს იქეთ გადავიდეს, თქვა უკრაინის პრეზიდენტმა. რაც შეხება უკრაინაზე, რუსეთის ბოლო მასშტაბურ საჰაერო იერიშს ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, თავდასხმას სულ მცირე 22 ადამიანი ემსხვერპლა, 90 კი დაშავდა. ეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო Fortuna-ს ეთერში. საუკეთესო სარკე ძველი მეგობარია. ჯორჯ ჰერბერტი.
2: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს და უვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
3: ზაფხულის სეზონი მუსიკალური სახელოვნებო და საერთაშორისო ფესტივალებით აღწევს პიკს, თუმცა მანამდე ზაფხულის დიდ ღონისძიებებზე გადავალთ. მოდით დავიწყოთ იმ მნიშვნელოვანი მოვლენით, რომელიც ზუსტად დღეს საღამოს იხსნება. დღეს 7 საათზე 19 საათზე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში საზეიმოდ იხსნება თბილისის ბალეტის ფესტივალი, სადაც მაყურებელს გრანდიოზული გალა კონცერტი ელოდება. საფესტივალო პროგრამა კი 10 ივლისს დაგეგმილი მომდევნო კონცერტით გაგრძელდება. თუ კი თბილისის ოპერის თეატრიდან აჭარისკენ გადავინაცვლებთ, აღმოვაჩენთ, რომ მუსიკალური დღესასწაული ზღვისპირეთშიც აქტუალურად მიმდინარეობს, სადაც ბათუმსა და ქობულეთში 10 ივლისამდე გრძელდება საერთაშორისო ფესტივალი კავკასია 2026, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნის მულტიჟანრულ მუსიკოსებს, ფოლკლორულ ანსამბლებსა და მხატვრებს მასპინძლობს. საზღვაო კურორტებიდან კვლავ დედაქალაქს რომ დაუბრუნდეთ, წინ კიდევ უფრო მასშტაბური ფოლკლორული დღეები გველოდება, რადგან უკვე ცნობილი გახდა არტ გენის წლევანდელი ზაფხულის ლაინაპი. ტრადიციული ფესტივალი ეთნოგრაფიულ მუზეუმში 23-დან 26 ივლისის ჩათვლით გამართება, სადაც სცენაზე სუხიშვილები, ნინო ქათამაძე, ნიაზ დიასამიძე წარსდგებიან. ბილეთების გაყიდვა კი პლატფორმებზე უკვე დაწყებულია. და მუსიკალური ციებცხელების პარალელურად საინტერესო კულტურული პროცესები ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც ვითარდება. კერძოდ ამ დღეებში ბრაზილიაში ქართული კულტურის დღეები მიმდინარეობს, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა გამოფენები ეწყობა, ასევე წიგნის ქართულ ბერძნული ხელნაწერების პრეზენტაცია. და საერთაშორისო ასბარეზიდან ის ჩვენს უმნიშვნელოვანეს კულტურულ მემკვიდრეობასთან ბრუნდებით, რადგან ოფიციალურად გახდა ცნობილი, რომ იწყება სვეტი ცხოვლის საკადედრო ტაძრის რეაბილიტაცია. და ისევ დაუბრუნდეთ შავ ზღვას და ზღვისპირეთს. 10-12 ივლისს ბათუმში რიგით 19-ე შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება. წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავენ. წლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალიც მაილს დევისის 100 წლისთავს ეძღვნება. ფესტივალს მაილს დევისის იუბილეესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი და პროდიუსერი და ასევე დრამერი ვინს უილბერნ ჯუნიორი თავისი ბენდით გახსნის წელს და ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალურია ეს იუბილე და საერთოდ ეს ღონისძიება. არტისტებს და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის პორტები მასპინძლობს. გადა.

0: საკმაოდ საინტერესო ღონისძიებები და კონცერტია დაგეგმილი. 11 საათი და 8 წუთია საქართველოში. თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ, საათურ სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსალაძე. მერი ჯებლაიჯი და YouTube-ს ალიანსი რადიო ფორტუნაზე. 1. ქავერი წარმოგიდგენთ.
1: ქავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად

0: ბლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI127DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-67-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკა-კოლა.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: FM 106.9
1: Business News. უახლესი ინფორმაცია მასთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
2: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის იახლეებს, ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით ამჟამად 1 ამერიკული დოლარი ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 1 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს დღეს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. საქართველოს ბანკი ციფრული სერვისების განვითარებას და სამომხმარებლო გამოცდილების გაუმჯობესებას აგრძელებს. ამჯერად მობილ ბანკში უკაცრავად უცხოურ ბანკში თანხის გადარიცხვის პროცესი განახლდა, რაც საერთაშორისო გადარიცხვებს უფრო სწრაფს, მარტივსა და მოქნილს ხდის. კერძოდ, გადარიცხვის ფორმის შევსების დრო რამდენიმე ველის მითითებით 1 წუთამდე შემცირდა. განსაკუთრებული სიახლეა ხელოვნური ინტელექტის ფუნქციონალი, რომელიც ავტომატურად განსაზღვრავს, რა ტიპის დოკუმენტების წარდგენაა საჭირო კონკრეტული გადარიცხვის შესასრულებლად და რამდენიმე წამში მომხმარებელს შეტყობინების სახით აწვდის შესაბამის ჩამონათვალს, მაგალითად ხელშეკრულებას, ტრანსპორტირების დოკუმენტს და სხვა საჭირო საბუთებს. განახლებული სისტემა მომხმარებლის მიერ შეყვანილ ინფორმაციას ავტომატურად ამოწმებს, საჭიროების შემთხვევაში მყისიერად აფრთხილებს დამატებითი მონაცემების ან დოკუმენტების ატვირთვის საჭიროების შესახებ და ეხმარება გადარიცხვის პროცესის უფრო სწრაფად და უშეცდომოდ დასრულებაში. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით საზოგადოებრივი კვების ობიექტებისთვის პლასტმასისგან დამზადებული ერთჯერადი გამოყენების სასურსათო კონტეინერებისა და ჭიქების საშუალებით მზასურსათის მიწოდების აკრძალვის ამოქმედება გადავადდა.

0: სასურსათო კონტეინერების აკრძალვის ამოქმედების ახალ ვადა 2027 წლის 1 იანვარი, ხოლო ერთჯერადი ჩექების აკრძალვის ამოქმედების ვადად 2027 წლის 1 ივლისი განისაზღვრა. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ინოვაციური სტარტაპის სტატუსი კიდევ ორ ქართულ სტარტაპს, კარგონსა და ფიტოტესტერს მიენიჭა. კარგონი ქმნის ციფრულ ლოგისტიკურ პლატფორმას, რომლის მიზანია ტვირთის გამგზავნებისა და გადამზიდავების ერთმანეთთან ერთ სივრცეში დაკავშირება, სატვირთო გადაზიდვების პროცესის გაციფრულება, გამჭვირვალობის გაზრდა და მიწოდების ჯაჭვში ხარჯებისა და დროის ოპტიმიზაცია. ფიტოტესტერი კი ქმნის ინოვაციურ აგროტექნოლოგიურ პროდუქტს, კერძოდ მცენარეთა ელექტრული სიგნალების საზომ პორტატულ მოწყობილობას. ამ დროისთვის ინოვაციური სტარტაპის სტატუსით უკვე 16 კომპანიას არგებლობს საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მხარდამჭერი მექანიზმი, საგადასახადო შეღავათებს ითვალისწინებს და სტატუსის მინიჭებიდან 3 წლის განმავლობაში მოქმედებს 0%-იანი საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი. ბაკურიანში ზაფხულის სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით მთის ტრასების სააგენტო კურორტზე საბაგიროების მუშაობის განრიგსა და ფასებს აქვეყნებს. სააგენტოს ინფორმაციით, დიდველი საბაგიროები ნოდო და დეკა იმუშავებს ყოველდღე 11-დან 18 საათამდე. სალაროდან აბონემენტები გაიცემა არაუგვიანეს საღამოს 6-ის ნახევრისა. შეგახსენებთ, 6 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის საბაგიროებით სარგებლობა უფასოა.
1: Business News. FM 106.9-ზე.
0: საერთაშორისო ენერგეტიკულ ბირჟაზე ნავთობი მკვეთრ გაუფასურებას განაგრძობს. ამჟამად ბარელი ბრენტის ფასი $71 ადგენს, ამერიკული დასავლეთ ტექსასურის კი $68, რაც შეეხება რუსულ ურალს. მისი ღირებულება $51-მდეა შემცირებული. საერთო ჯამში მაისში დაფიქსირებულ პიკურ მაჩვენებელთან შედარებით ნავთობი 35%-ით არის გაიაფებული. და ბოლოს, ბრიტანული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია EasyJet-ი გაიყიდა ის ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შემდეგ $7 მილიარდად ამერიკული საინვესტიციო ფონდის Castle Lake-ის პორტფოლიოს ნაწილი გახდა. როგორც ირკვევა, Castle Lake-ი ავიაკომპანიის საავიაციო შემადგენლობის მოდერნიზებას გეგმავს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო Business News-ი საღამოს ეთერში 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მანამდე ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე. უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე Business News Radio Fortuna-ს ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. Business News-ი FM 106.9-ზე.
2: რეკლამა Radio Fortuna-ს ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.gr.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032 206 0061. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: ზონარი ნებისმიერ სივრცეში განსაკუთრებული მყუდროება შექმნას იმისთვის, რომ გარემო კიდევ უფრო კომფორტული გახდეს. მოდი სინოპტიკოსების ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ. როგორი იქნება უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზი და რა ტენდენციებს უნდა ველოდოთ ბუნებისგან? დეტალები ახლა ჩვენთან ერთში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან marazi.gr.
5: დღე 7 ივლისია, სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა გამოცხადებული. მესტიაში 18 გრადუსი, ოზურგეთში 22 გრადუსია ნავარაუდები. ბათუმში სინოპტიკოსები 25 გრადუს ვარაუდობენ, ფოთში ფიქსირდება 26 გრადუსი ცელსიუსი. რაც ეხება სოხუმს, ზუგდიდსა და ქუთაისს, ტემპერატურა ამ ქალაქებში იდენტურია და 27 გრადუსია გამოცხადებული. რაც ეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარე დღეს არის წვიმიანი. ბორჯომი 22, ახალციხესა და ცხინვალში ნავარაუდებია 23 გრადუსი. გორში პლუს 25, თელავში გამოცხადებულია 26, რუსთავში 29 გრადუსია ნავარაუდები. თბილისში დღეს ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ტემპერატურა 28 გრადუს მიაღწევს. როდესაც გარეთ ყველაფერი ხმაურობს, შენ შეგიძლია შენი მყუდრო გარემო შექმნა. ვერანაირი ვალდებულებები, ვერც გუშინდელზე ფიქრი ვერ შეგიშლით ხელს. უბრალოდ ამ ყველაფრით ისე ამოვნეთ. ეს თქვენი სივრცეა ფორტუნაზე.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათა უერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათა უერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად ვიერე ისარჯი. გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესაძლებელი ინფორმაციის საბაბად მიმართეთ ეს.
6: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
9: გორგია 28 წლისა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებს.

0: პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 449 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. შალვა პაპუაშვილი ვიზიტის სერბეთში გაემგზავრა, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა პირველ კონფერენციაში. პარლამენტის პრესსამსახურის ცნობით, კონფერენციის მიზანია პარლამენტის თავმჯდომარეთა კმედიტი ფორმატის ჩამოყალიბება, რომელიც კანდიდატ ქვეყნებს შორის საპარლამენტო დიალოგის გაღრმავებას, ინფორმაციის გაცვლას, პოზიციების კოორდინაციასა და ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში ურთიერთ მხარდაჭერას ითვალისწინებს. კონფერენციის ფარგლებში შალვა პაპუაშვილი მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს და სამუშაოს სესიებში მიიღებს მონაწილეობას. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის განხილვა მიმდინარეობს. ხდომას, რომელიც დახურულ რეჟიმში ტარდება, არც ერთი ბრალდებული პოლიტიკოსი არ ესწრება. დღევანდელ პროცესზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ, კერძოდ კი ჩვენება სამი გამომძიებელი და ორი ექსპერტი მისცემს. ცნობისთვის, ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალი მიხალ სააკაშვილს, გიორგი ვაშაძეს, ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, ზურაბ გირჩიჯაფარიძეს, ელენე ხოშტარიას, მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძეს აქვს წარდგენილი. გამოძიების ეტაპზე ნახსენები იყო რამდენიმე ისეთი პირი, მათ შორის გიორგი ქადაგიძეც, რომელიც ამ საქმეზე წარმოდგენილი არ არის ამის შესახებ. ზურაბ გირჩიჯაფარიძისა და ნიკა მელიას ადვოკატმა ირაკლი ჩომახაშვილმა ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოს ხდომის დაწყების წინ მედიასთან განაცხადა. ჩომახაშვილის შეფასებით, ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეს პოლიტიკური სარჩული აქვს და ბრალდების მხარის ქმედებები ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზეა დამოკიდებული. თარობა ქვეყნის მასშტაბით რეგიონული ნაგავსაყრელების მშენებლობას გეგმავს, შესაბამისი განკარგულება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გამოსცა. პრემიერ-მინისტრის დავალებით საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ 2030 წლის 1 იანვრამდე უნდა უზრუნველყოს 4 რეგიონული ობიექტისა და თანხლები ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურის კომპლექსის მშენებლობა მოწყობისთვის აუცილებელი ღონისძიებების დაგეგმვა და გატარება. ამავე დოკუმენტის მიხედვით ნაგავსაყრელები უნდა მოიწყოს შემდეგი საპროექტო ზონების დაცვით: კახეთი, შიდა ქართლი, მცხეთა მთიანეთი, იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი და სამცხე-ჯავახეთი. განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე საგამოცდო პროცესის მიმდინარეობას ფოთის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ნომერ 3 საჯარო სკოლაში გაეცნო. მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამოცდები 7 გარემოში მიმდინარეობს. აბიტურიენტებს ყველა პირობა აქვთ შექმნილი, რომ ცოდნისა და საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა მაქსიმალურად შეძლონ. მე და ჩემი მოადგილები ვეწვევით ყველა საგამოცდო ცენტრს, რათა ადგილზე გავეცდოთ საგამოცდო პროცესს, განაცხადა გივი მიქანაძე. ცნობისთვის, 2026 წლის გამოცდებისთვის ქვეყნის მასშტაბით რეგისტრაცია 83000-ზე მეტმა აპლიკანტმა გაიარა, მათ შორის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის 53000-ზე მეტმა აბიტურიენტმა. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. მას

0: ბრის გამოცდები 5 ივლისიდან მიმდინარეობს, სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი 17 ივლისს გაიმართება, ხოლო სამაგისტრო გამოცდები 23-24 ივლისს. ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლებმა მიმდინარე წლის ივნისში ქვეყნის მასშტაბით სამართალდარღვევის 72 ფაქტი გამოავლინეს. უწყობის ცნობით მათგან 57 შემთხვევა ხეტყის უკანონო მოპოვებასა და ტრანსპორტირებას ეხება. სააგენტოს ინფორმაციით ჯამში ამოღებულია უკანონოდ მოპოვებული სხვადასხვა სახეობის 29 კუბურ მეტრამდე საშიშე და 300 ალემერქანი, რომელიც უწყების საქმიან ეზოებში დასაწყობდა. კანონდარღვევიდან 5 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, რის გამოც მასალები შემდგომი მოკლევის მიზნით საგამოძიებო უწყებებში გადაიგზავნა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს მონაცემები წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით ხეტყის უკანონო მოპოვების სულ 391 ფაქტია გამოვლენილი. ასეთ იყო მიმდინარე სიახლეები ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 13 საათზე დაგებრუნდებით მანამდე. დღეს მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტილიჯი.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

რადიო ფორტუნას უსმენთ და თქვენი რადიო მიმღები შესაბამისად მომართულია 106 და 9-ზე. კინომოყვარულებისთვის განსაკუთრებულად საინტერესო სიახლეები ვიწყებთ, რადგან მსოფლიო კინოინდუსტრიაში ახალი ხმაურიანი პრემიერებისა და ფესტივალების სეზონი ოფიციალურად გახსნილია. ამ დღეებში ეკრანებზე გამოდის კინომოყვარულთა ერთ-ერთი ყველაზე ნანატრი ანიმაციური გაგრძელება სუპერ ოჯახი 3, რომელზეც სტუდია პიქსარი და რეჟისორი ბრედ ბერდი ინტენსიურად მუშაობენ. თუმცა თუ კი უფრო მძაფრი ჟანრის მოყვარული ბრძანდები, კინოთეატრები კიდევ ერთ დიდ სიურპრიზს გიმზადებენ, რადგან ეკრანებს უბრუნდება ლეგენდარული სამეცნიერო ფანტასტიკური ფილმი უცხო დედამიწა, რომლის რეჟისორიც ნოა ჰაული გახლავთ და მაყურებელს სრულიად ახალ დაძაბულობას სიუჟეტს პირდება. კინოთეატრების პარალელურად ნამდვილი სამსახიობო ვარსკვლავცვენა ევროპაში, სადაც კინემატოგრაფისტთა ყურადღება მთლიანად საფრანგეთისკენ არის მიპყრობილი. ამჟამად მიმდინარეობს კანის ლეგენდარული კინოფესტივალის შედეგები, სადაც მსოფლიო პრემიერები იმართება და კინოკრიტიკოსები უკვე აქტიურად მსჯელობენ იმაზე, თუ ვის ერგება წელს განსაკუთრებული გამოხმაურება და შეფასება. და ჰოლივუდური ევროპული კინოამბებიდან პირდაპირ მსოფლიო მუსიკალურ სცენაზე შეგვიძლია გადავინაცვლოთ, სადაც ნამდვილი ციებ-ცხელება, რადგან პოპ სამყაროს ერთ-ერთმა მთავარმა დუა ლიპამ ახალხანს დაანონსა თავის მასშტაბური მსოფლიო ტურნე. ძალიან ბევრი სიახლეებია, კიდევ ბევრი დაემატება. ნახოთ, ბევრი საინტერესო, გავიგოთ ახალი, რა თქმა უნდა, და რაც ყველაზე მთავარია, საინტერესო დრო გავატაროთ ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე. ეს რადიო ფორტუნა, საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და უახლოესი რამდენიმე საათი დაგვაკავშირებს ერთმანეთთან და როგორც ყოველთვის მოვისმინოთ ახალი ამბები, მოვისმინოთ ნაცნობ ჩვენთვის საყვარელ მუსიკას, ხშირად ახალსაც, რა თქმა უნდა, და ერთად დავრჩეთ ტალღაზე 106 და 9.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

მოწყენის დრო და ადგილი აქ ვართ იმისთვის, რომ თქვენი დღე უფრო მსუბუქი და ენერგიული იყოს მომდენო საათების განმავლობაში. ზუსტად ის მუსიკა მაქვს თქვენთვის შერჩეული, რაც ტონუსის ამაღლებაში და რა თქმა უნდა შენარჩუნებაში დაგეხმარებით. ასე რომ ხრმა ჩავისუნთქოთ და გავაგრძელოთ ყველაფერი გეგმის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან. ყოველთვიური აქცია

0: Toyota-scan. Холод ივლისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 06 71.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ველგა, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlinki.gr Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
5: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯიო პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. თუ კი ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში მოგზაურობას გადაწყვეტთ, ბონ ვოიაჟი რამდენიმე საინტერესო ადგილის შესახებ მოგიყვებათ. ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში მთელი რიგი საინტერესო ქალაქებია. ისინი მოგზაურებს არა მარტო საზღვაო დასვენებას თავაზობს, არამედ საშუალებას დათქმენ არაჩვეულებრივი საზღვაო პეიზაჟებით.
5: იმოგზაურე ბონ ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
1: სეტი, საპორტო ქალაქი საფრანგეთში, რომელიც ხშირად არ შეხვდებათ ცნობილი ქალაქებით შევსებულ გზამკვლევებში. ქალაქი ცნობილია როგორც პატარა ვენეცია მრავალრიცხოვანი არხების გამო. კანალ დუმინი თავის აპოგეას აღწევს ქალაქ ტულუზიდან 240 კილომეტრიანი მარშრუტის შემდეგ. ამ ქალაქში ყველაზე დიდი თევზსაჭერი გემების ფლოტია. შეგიძლიათ ექსკურსია მოაწყოთ ქალაქის ტურისტულ ცენტრში. მელილია. მელილიაში არაბული, ესპანური, ებრაული, ბერბერების სტილი და ნამდვილი ხმელთაშუა ზღვის განსხვავებული კოლორიტი აქ ისე ერწყმის ერთმანეთს როგორც არსად. ძველი ქალაქის მოპირდაპირე და მრავალდონიანი ციტადელი და ფარავს თანამედროვე ქალაქს, სადაც ახალი შენობებიცაა. რამდენიმე მათგანი გაუდის მოსწავლის ენრიკე ნიეტოს შემუშავებულია, რომელიც მელილიაში 1909 წელს გადავიდა, რათა მასწავლებლის ჩრდილიდან გამოსულიყო. თუ ხმელთაშუა ზღვის შეგრძნება გინდათ, მაშინ ენსენადა დელოს გალაპაგოსის სანაპიროზე უნდა გაეშუროთ. მარტო ხელა უბეა კლდეებისა და ციხესიმაგრეების ნანგრევებში, კედლებით გარშემორტყმული. კარტახენა. თითქმის 3000 წლის შემდეგ კარტახენა ბოლო 10 წელია აღორძინდა. რომაული თეატრი, სახლები და ტაძრები ღია დამთვალიერებლებისთვის. ცენტრი საფეხმავლოა. კარტახენა საუნივერსიტეტო ქალაქად აქციეს, ხოლო მისი სამხედრო შენობები გამოიყენება ფაკულტეტებად და ბიბლიოთეკებად. აქ არის ხმელთაშუა ზღვის ერთ-ერთი საუკეთესო პორტი. ალექსანდრია. დამაარსებლის ალექსანდრე დიდისა და კლეოპატრათი ცნობილი ალექსანდრია ზოგჯერ ეგვიპტელი ფარაონების ჩრდილში რჩება, მაგრამ ღირს როგორც ძველი, ასევე თანამედროვე საკულტო შენობების ნახვა, როგორებიცაა ახალი ბიბლიოთეკა, შესანიშნავი მუზეუმები და ძველი ქალაქი. და ბოლოს, თელავივი და იაფო. 100 წლის წინ თელავივი დიუნებისგან შედგებოდა, დღეს კი კოსმოპოლიტური ქალაქია. ბევრი ბარი, რესტორანი, ბუტიკი, ეპიცენტრად კი პლაჟი რჩება. ხალხი იрудჯება, ცურავს, სერფინგს მისდევს და თამაშობს. მისი თანამედროვეობის ცენტრია ძველი რაიონი იაფო, რომლის პორტი ნახსენებია ძველ აღქმაშიც. საინტერესო მოგზაურობას.

0: ისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55555.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55555.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
9: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 79 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
5: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
7: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვაკავშირდით 5-9-15-11-24.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი Estrella Galicia. Estrella Galicia. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: გამარჯობა, ფორტუნას ეთერში ფეხბურთის დრო არის. მსოფლიო ჩემპიონატს კიდე ორი თამაში მიემატა და ნუ ერთი მთავარი კლასიკა იყო ესპანეთი პორტუგალიასთან. პორტუგალია, რომელიც ესპანეთმა ბოლო წუთზე გატანილი გოლით მოიგო და არ დაარღვია ეს ტრადიცია, რომ ბოლო 13 შეხვედრიდან ესპანეთი უпроსოდად პორტუგალიას ძირითად დროში მხოლოდ ერთხელ აქ მოგებული, მეგონი 2020 წელს ნუნო გომეშის გოლით. ესპანეთმა კი 35 შეხვედრა უკვე არ წაუგია და აქედან 6 სოფლიო ჩემპიონატზე ბოლო 6 მატჩიდან გოლი არაა გაშვებული. შალაც შეინახა კარი. სანდრო ცნობილაძე შეაფასებს ესპანეთი პორტუგალიის თამაშს. სანდრო, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, გამარჯობა.
1: ეს არისო მაინც და მაინც ყველაზე ფეერული მატჩი, მაგრამ ნუ საინტერესო იყო რაც საკვირველია.
2: კი, რა თქმა უნდა, ნუ პირველ რიგში ის მინდა თქვა, რომ ესპანური ხასიათი Estrella Galiciasთან ერთად მართლაც კარგად აღსაქმელია და ყველაზე კარგად მე მგონი ესპანური ხასიათი ახლა პორტუგალიელებმა კიდევ ერთხელ გაიგეს. იმიტომ რომ ესპანეთმა მოიგო ზუსტად იმ სტილში, რა სტილშიც იგი იგებს ხოლმე თამაშებს. თითქოს არ იყო ესპანეთის ნაკრები ამ მატჩი დომინანტური, ერთი შეხედვით ასე შეიძლება ვთქვა, მაგრამ ფუ გავიხსენებ პერიპეტიებს ამ შეხვედრის, ხო?
1: არა, იმ მეკარე მაგარებუთები აიღო ის მან ბაენას დარტყმული საოცრება მოიგერია.
2: და იქამდე ოიარსაბალის არაჩეულობა.
1: ერთი ერთზე კი ბატონო.
2: ბასკმა ფორვარდმა ვერ გამოიყენა. მოკლედ ბევრი რო არ ვილაპარაკოთ, მე პირადად ერთი არ შემბარვია არც ერთი წამით აი ამ 90 წუთის მეტისაც განმავლობაში, რომ ესპანეთის ნაკრები შეძლებდა ამ ბარიერის გადალახვას. იმიტომ რომ პორტუგალიის ნაკრები, ნუ რეალურად დარჩა რაღაცა იმ საპნის ბუშტად, ხო, რომელიც საბოლოო ჯამში არ აღმოჩნდა არაფრისთვის აბსოლუტურად მზად. აქ არ ამაქნებ მარტო ლაპარაკი ფეხბურთელებზე,

0: თუმცა უსუსური თამაშიც იყო გარკვეულწილად უსიამოვნო სიურპრიზი პორტუგალიის ნაკრების გულშემატკივრებისთვის. ძირითადად მაინც ჯოხი უნდა გადატეხილიყო მარტინესზე, პორტუგალიის ნაკრების მთავარ მწვრთნელზე და გადაწყდა კიდეც მარტინესი წავიდა დაკავებული თანამდებობიდან. საერთოდ მოვიდა, ეს არის საკითხავი, ხო? ადამიანი, რომელმაც მოახერხა და დაღუპა ბელგიის საუკეთესო თავობა და ეხლა იმდენ იქნა, რომ ეს ფურცელზე ფავორიტი პორტუგალია გამოთიშა ასპრიზობას ძალიან, მისთვის ძალიან ნაადრევ ეტაპზე. მეორეფინალი არ იყო ნამდვილად ის
1: მარ პორტუგალიის ღვარი ნამდვილად ვერ იქნებოდა. თუმცა ხა ესპანეთში ხვდა და ეგ იყო ალბატორე. სხვა ჯური შენი ჩემპიონატამდე პროგნოზი ესპანეთთან დაკავშირების თანდათან ძალას იკრებს იმისკენ, რომ რაღაცა საჩემპიონო ამბიციებიც, თუმცა ესპანეთის თავი გამოცდა წესით და რიგით ნახევარფინალი იქნება საფრანგეთთან. არა, ჯერ ვნახოთ მეოთხე ფინალში ვის შეხვდება ესპანეთის ნაკრები რა, მეოთხე ფინალიც ხო გასავლელია და ვნახოთ ჯერ ვის შეხვდება. იმიტომ რომ
0: იცი რა არის, ესპანეთის ნაკრებთან მიმართებაში გამოთქმული ჩემი პროგნოზი ძალებს იკრებს იმის პარალელურად, რომ ესპანეთის ნაკრები იკრებს.
1: ხო, მაგები გულისხმე იდეაში.
0: ხო, ეს ასეც იყო მოსალოდნელი, ხო? არავინ გააბნიოს და უთქვათ იმ ამბავმა, რომ ესპანელებმა რაღაცაი გახსნის შეხვედრა მსოფლიო ჩემპიონატის ვერ ითამაშეს თავის დონეზე. ასეთი რამ ესპანეთს ნაკრებს შვევია, ხო? იგი ტურნირის მანძილზე უმატებს, ხო? მაშინ როცა მსოფლიო ჩემპიონები გახდნენ, გახსნის თამაში საერთოდ წააგეს იმასთან.
1: შვეიცარიასთან.
0: ხო. და შეცვამისად შვეიცარიასთან მარცხის მერე ესპანეთს ნაკრები ამოიქოქა და საბოლოო ჯამში ტრიუმფი დაასრულა ის მუნდიალი. ესპანეთს ნაკრებს შვევია ესეთი რაღაცეები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი გუნდისთვის, რომელსაც სურს მაქსიმალური რაოდენობის მატჩების ჩატარება მსოფლიო ჩემპიონატზე, მან აუცილებლად ტურნირის მანძილზე უნდა მოუღატოს ყოველ მიზეზ გარეშე.
1: სხვა შორის ას დავაკვირდი, იცი სანდრო, რომ მისა ესპანეთის ნაკრებმა მექსიკის მსოფლიო ჩემპიონატზე 86 წელს მეოთხე ფინალი წააგო ბელგიასთან და მერე ამერიკაში 94 წელსაც მეოთხე ფინალიდან გავარდა ესპანეთი. რაღაცნაირად დამთხევაა და ნუ ჯერ ნახოთ ბელგიას შეახვედრო, იმედია ბელგიას გავა და თქვა ყუფარაძე არ დარეკავს ზემოდან.
0: ბელგია გავიდა.
1: კი, გავიდა თუ არ დარეკა ყუფარაძემ ზემოდან იმ შემთხვევაში, იმიტომ და დაველოდოთ მაინც თუ შენ დარწმუნებული ხარ რომ ბელგია ბოლომდე გავიდა.
0: ხო, არ ვიცი ხო, მე აღარ ეს იმენად ისეთი ამბავია, ხო? მოულოდნელი კი არა, აბსოლუტურად კონტექსტიდან ამოვარდნი, რომ მე გუშინას ვირო ბოლომდე ამას მაინც ვერ ვიჯერებ, რომ თეთრი სახლიდან ბარეკეს იმაში, რა ქვია, FIFA-ს პრეზიდენტის აპარატში და უთხრეს, რომ ბალოგუნს წითელი გაუუქმეთ, ხო? ანუ გუშინას ამის შესახებ, რომ ეს იქნება ამბავი, რომელზეც ილაპარაკებენ იქამდე, სანამ ფეხბურთი იახსოვებს.
1: კი, ნამდვილად და სხვა შორის ძალიან ვაჟკაცური გუშინაკ ისაში და იმაში საუბრობდი და ჩემი აზრი იყო, რომ აი ძალიან ვაჟკაცური საქციელი იქნებოდა, დარჩებოდა ფეხბურთის ისტორიასაც, როგორც კაცობის, ვაჟკაცობის, პოჩეტინოს თუ ამერიკას რო არ დაეყენებინა ძირითადში და ამით გამოეხატა თავისი რაღაც ძალიან მაგარი ის იქნებოდა საქციელი და ჟესტი ჩემი აზრით რა.
0: ურვილი ასეთი იყო, ოღონ утопиури, именно რომ როდესაც ну ასეთი რაღაცები ხდება, ხო, და მართლა ახლა ეს ისეთი ამბავია, რაც ну ამოვარდნილი არის კიდევ ერთხელ ამ ყველანაირ კონტექსტიდან, როცა ასეთი რაღაცები ხდება, მეერე უკვე დაუშვათ რაღაც იმაზე, რა ქვია, მაღალ მასშტაბებზე, ვაშკაცობაზე, კონკრეტული ადამიანების მხრიდან საუბარი, ხო? მაინც რჩება რაღაცა იმაზე ვარდისფერს ატვალეთ რა.
1: კი ბატონო. სანდრო, დრო გვეწურება და სამაგერო ფიბამ მართლა შვენიერი საჩუქარი გაგვიკეთა დღეს უჩვეულოდ ჩვენთვის კომფორტულ დროს 8 საათზე, 20 საათზე არის.
0: გადასარევი ამბავია.
1: კი, როგორც იქნა ნორმალურად უყურებთ დღეს ფეხბურთს, მაგრამ შენ სხვა შორის წინაზე მითხარი, თქვი უბრალოდ პირდაპირ ეთერში და მგონი სწორად მახსოვს, რომ თქვი, რომ კაბოვერდეზე არა უფრო ეგვიპტესთან უფრო აღარ გაუჭirdებაო ვიდრე კაბოვერდესთან, იმიტომ რომ იქ რაღაცა სხვა შორის მესიმაც აღნიშნა, რომ შეストომები დაუშვითო, ინტენსიური და არ ვიყავითო, რაღაცა გვაკნდა და ეს უნდა გამოსწოროთო და ეგვიპტესთან ელოდები, რომ ნუ ახარ თუ მარტივი არ იქნება ცხადია, მაგრამ მაინც როგორ შეერულდები რა.
0: ხო, იცი რა არის, ანუ რეალურად ხო,

0: გამოდის ისე რომ ყველა გუნდა მათ შორის არგენტინას დარჩენილი აქ რამდენიმე ფინალის პოლფასი თამაში ხო არგენტინას 4 სხვებს უკვე ნაკლები ხო მე რამდენასაც ხვდები იქიდან გამომდინარე რა ვერსია დაიდო სასტარტო შემადგენლობის ხო არგენტინულ პრესაში
1: კი შენ ამბობდი ცვლილებები იქნება გუშინას თქვი
0: ოღონდ ეს ცვლილებები არ არის კარდინალური არის ძალიან წერტილოვანი და ახლა აღვნიშნე რა შეასახნე აი ამ ვერსიაში რომელიც მუსირებს ხო და რომელიც ალბათ იქნება მართლაც დოლფასის სასამართლო 11-ის ანუ იქ გასაგებია რომ მედინა უნდა შეცვლილიყო იმიტომ რომ დრამამი იყო და ტალიაფიკო იწყებს მარცხენა ფლანგზე დასვაში თამაშს მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის პარედესის შემოყვანა და ზუსტად პარედესის ჩასმა ძირითად შემადგენლობაში არის იმის გამოძახილი რა თქმა უნდა და შემდეგ სკალონის როგორც დაეთანხმა ხო ანუ მოედის ცენტრში იყო აშკარად ბალანსი დარღვეული.
1: ხო, მაგრამ შენ ამბობ, რომ ფლანგს გააძლიერებს და იმას ნიკო გონსალეს, ხო?
0: იწევს მაღლა და პარედესი და ენსო ხდებიან ორი ფეხბურთელი, რომელსაც ევალება აი ეს პრესინგის საკითხი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის არგენტინის ნაკრებისთვის მოედის ცენტრში, ხო? და რომელიც მორღვეული იყო, რაზეც მესი მილაპარაკა, რომ ჩვენ ძალიან დიდ სივრცეებს ვწოვებდითო. სადაც კაბოვერდეს ფეხბურთელები გაძურებდნენ აი ამ სივრცეებში, ხო? აი ეს უნდა მოისპოს პარედესის მეშვეობით.
1: კი და გუნდი რომელიც არ ფლანგებია და ესე მეთოდურად უტოვებს პოზიციურად თან დააკატავებს ბურთს შეტევაში რას გამოიწვევს ეს გასაგებია საყტენი ზონა უნდა ამოავსონ ხო იდეა ეს არის რაც შენ ახა თქვი
0: ხო არგენტინას უფრო მეტი რაოდენობით უთობრივი რაოდენობაზე მაკლაბარაკი ექნება ბურთი ეგერთი და მეორე ეტოქე მაქსიმალურად შეიზღუდება მოედნის ცენტრში და ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია იმის გათვალისწინებით თუ რა გუნდთან არის თამაში გუნდთან, რომელსაც ყავს მარმუში და სალახი და გუნდთან, რომელიც თამაშობს ძალიან ვერტიკალურად, იმიტომ რომ სხვა უბრალოდ არ შეუძლია რომ ამ ვითარებაში ეგრეთ მითამაშოს. სწორედ აი ამ ორი ფეხბურთელიდან გამომდინარე, ანუ
1: ბურთს ცენტრში არაჩერებს და უფრო გადაგდებებზე არიან.
0: მაქსიმალურად სწრაფად უნდა მიიტანონ ბურთი სალახამდე და მარმუშამდე. ხო, ჯერ სალახამდე და მერე სალახი.
1: ბატონო.
0: იქამდე რომ ბურთი მივიდეს მარმუშამდე. აი ეს რომ მოისპოს ამისთვის საჭირო არის მოედნის ცენტრის გაძლიერება და პარედესი არის ის კანდიდატურა სკალონის აზრით, რომელიც ამ მოედნის ცენტრს გააძლიერებს და ბაენას ამოგდება ძირითადიდან დაუშვათ. ამიტია გამპირობებული, რომ პარედესი ბევრად უფრო მეტად დაცვაზე ორიენტირებული ფეხბურთელი ბაენა კარგად იყოს ალმადასი. პარედესი ბევრად უფრო დაცვაზე ორიენტირებული ფეხბურთელია ვიდრე შესაბამისად ეს გადაწყვეტება დღევანდელი აი ამ გადმოსახედიდან დღეს როცა შუადღის პირველი საათია და თამაში დასრულამდე 7 საათი რჩება, მე პირადად მიმაჩნია ოპტიმალურად, რა.
1: კი ბატონო, და ბარემ ძალიან მოკლედ სანდრობებ დრო არა გვაქვს, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზ თამაში არ ველოდებით, იმას შვეიცარია კოლუმბიაში იქნება ალბათ ცოტა ისა ხოცვაჟლეტვა.
0: შვეიცარია კოლუმბიიდან ფეერულ მატჩს არ ველოდები, მე პირადად სხვა შორის არგენტინა ეგვიპტის გამველოდები ფეერულ თამაშს. უბრალოდ იქ მგონია რომ ევროპელები ცოტათი უფრო მეტად ფავორიტები არიან. რა ჩემი ორი ფავორიტი მეორე ეშელონის გუნდებიდან იყო შვეიცარია და ნორვეგია. ნორვეგიელებმა დაამტკიცეს ჩემი ვერსია და გაამყარეს. ეხლა ჯერი მიდგა შვეიცარიელებზე.
1: და არგენტინისთვის შვეიცარია უფრო გემეტება, ხო, შენ როგორც მახსოვს, ვიდრე კოლუმბია.
0: ბევრად უფრო ხელსაყრელი მეტოქია შვეიცარია ვიდრე კოლუმბია.
1: კი ბატონო, კი ბატონო, მაშინ გულშემატკივრო შვეიცარიას რა, ნუ თავისთავად

ა გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola-მ. კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: ჩვენი ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. მე არ მგონია, რომ მარტო საქართველოს დააკლდება ნატო სამიძე არ მიწვევით მეგობრობა. ცალმხრივი არ შეიძლება იყოს. თუ ნატო აღიარებს ჩვენს მეგობრობას, აღიარებს ბოლომდე. ამის შესახებ ქართული ცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა ნატო სამიძე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, საქართველო ნატოს წევრი არ არის, სარც მაპი გვაქვს, ამიტომ ვალდებულები არ არიან სამიძე მიგვიწვიან. ნუ შევხედავთ ყველაფერს ისე, რომ ჩვენ ისეთი საცოდავი ქვეყანა ვართ, რომ ჩვენ გჭირდება ყველა. ჩვენც ვჭირდებით ყველას, თავის თავსაც დააკლებენ ასეთ საიმედო პარტნიორებს, თუ არ მოექცევიან კარგად. ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ ჩვენს პარტნიორებთან ვიყოთ პირნათელი, განაცხადა შარმანაშვილმა. ცნობისთვის, დღეს დახვალ თურქეთი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის 36 სამიც უმასპინძლებს 32 წევრი ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში შეიკრიბებია. დღეს დაგეგმილ ბახშამს ნატოს ლიდერებთან ერთად უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი ლი ჯე მიუნგი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა და ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი შეუერთდებიან. მედიის ინფორმაციით, სამიტის ფარგლებში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდებიან კოლეგებს ბაჰრეინიდან, ქუვეითიდან, კატარიდან და არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან. ასევე ისაუბრებენ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელთან კაია კალასთან. ნატოს თავდაცვის მინისტრები კი მოლაპარაკებებს გამართავენ ავსტრალიელ, იაპონელ, ახალ ზელანდიელ და სამხრეთ კორეელ კოლეგებთან. ნატო ახალ სადაზვერვო თვითმფრინავებსა და დრონების ფლოტს შეიძენს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ალიანსის სამიტის გახსნის დროს თავდაცვის ინდუსტრიის ფორუმზე განაცხადა. რუტეს თქმით, ალიანსი 10 ერთეული საბგლობალაის ტიპის სათვალთვალო თვითმფრინავს შეიძენს, რითაც ჩაანაცვლებს ამჟამინდელ მოძველებულ საჰაერო გაფრთხილებისა და კონტროლის სისტემებს. შვედური წარმოების სამბი ამერიკული ბოინგის ალტერნატივა. ამ რუტეს თქმით, შესყიდვის განზრახვის წერილს ხელს მოაწერენ წარმოქმნილი სახელმწიფოები ნორვეგია, ფინეთი, გერმანია და დანია. დამასკოში, სადაც ვიზიტით ემანუელ მაკრონი იმყოფება, აფეთქება მოხდა. ინფორმაციას როიტერსი უსაფრთხოების წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, სირიის დედაქალაქში აფეთქება იმ სასტუმროსთან ახლოს მოხდა, სადაც საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი რჩება. ელისეის სასახლის ცნობით, მაკრონი სასტუმროში არ იმყოფებოდა, როგორც საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ განაცხადა. ემანუელ მაკრონმა სირიის პრეზიდენტთან აჰმედ ალ-შარაასთან შეხვედრის მიზნით სასტუმრო აფეთქებამდე დატოვა. მოგვიანებით სირიის სახელმწიფო ტელევიზიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ემანუელ მაკრონი და აჰმედ ალ-შარა ერთმანეთს სირიის პრეზიდენტის სასახლეში შეხვდნენ. შეგახსენებთ, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტი სირიაში გუშინ ჩავიდა. ქართულ ოცნებას ანაკლიის სპორტის მშენებლობის უნარი არ აქვს. ბოლო წლების განმავლობაში სამჯერ შეიცვალეს სტრატეგიული მიმართულება. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა დეპუტატმა გიგა ფარულავამ განაცხადა. მისი თქმით, ანაკლიის სპორტი ქვეყნისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტია და აუცილებლად უნდა აშენდეს. ცნობისთვის, ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქრიუშულმა განაცხადა, რომ თავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის ნავსადგური ააშენოს ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრად. მისი თქმით, ანაკლიის ნავსადგური იქნება ქართული პორტი, საერთაშორისო კომპანიები ჩაერთვებიან უშუალოდ სატერმინალო ინფრასტრუქტურის მართვაში, რასაც არავითარი კავშირი არ აქვს მფლობელობასთან. საქართველოს მთავრობამ მიიღო განკარგულება, რომელიც ქვეყანაში არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ახალი რეგიონული ობიექტების ნაგავსაყრელების მშენებლობასა და მოწყობას ითვალისწინებს. დოკუმენტის მიხედვით, 2030 წლის 1 იანვრამდე 4 რეგიონული ნაგავსაყრელისა და მათთან დაკავშირებული ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების კომპლექსის შექმნა დაგეგმილი. დოკუმენტის თანახმად, პროექტების განხორციელება საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიას დაევალება. კომპანიამ საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვით 2030 წლის 1 პირველ იანვრამდე უნდა დაგეგმოს და განახორციელოს 4 რეგიონული ობიექტისა და თანხლები ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების კომპლექსების მშენებლობისთვის საჭირო ღონისძიებები. ამავე დოკუმენტის თანახმად ნაგოსაყრელები უნდა მოიწყოს შემდეგი საპროექტო ზონების დაცვით: კახეთი, შიდა ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი და სამცხე-ჯავახეთი. დღესამდე სხვა მთავარს ახლებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე შემოგერთდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
1: საფხული საუკეთესო ჰიტების დალღა.

0: Radio Fortuna, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. Lineup Fortunaze.
2: ზაფხულის სეზონი მუსიკალური, სახელოვნებო და საერთაშორისო ფესტივალებით აღწევს პიკს, თუმცა სანამ ზაფხულის დიდ ღონისძიებებზე გადავალთ, დავიწყოთ იმ მნიშვნელოვანი მოვლენით, რომელიც ზუსტად დღეს საღამოს გელოდება.

დღეს 19 საათზე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში საზეიმოდ იხსნება თბილისის ბალეტის ფესტივალი, სადაც მაყურებელს გრანდიოზული გალა კონცერტი ელოდება. საფესტივალო პროგრამა კი 10 ივლისს დაგეგმილი მომდევნო კონცერტით გაგრძელდება. თუკი თბილისის ოპერის თეატრიდან აჯარისკენ გადავინაცვლებთ, აღმოვაჩენთ, რომ მუსიკალური დღესასწაული ზღვისპირეთშიც აქტუალურად მიმდინარეობს, სადაც ბათუმსა და ქობულეთში. 10 ივლისამდე გრძელდება საერთაშორისო ფესტივალი კავკასია 2026, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნის მულტიჟანრულ მუსიკოსებს, ფოლკლორულ ანსამბლებსა და მხატვრებს მასპინძლობს. საზღვაო კურორტებიდან კვლავ დედაქალაქს რომ დაუბრუნდეთ, წინ კიდევ უფრო მასშტაბური ფოლკლორული დღეები გველოდება, რადგან უკვე ცნობილი გახდა არდგენის წლევანდელი ზაფხულის ლაინაპი. ტრადიციული ფესტივალი ეთნოგრაფიულ მუზეუმში 23-დან 26 ივლისის ჩათვლით გამართება, სადაც სცენაზე სუხიშვილები, დინო ქათამაძე, ნიაზ დიასამიძე წარსდგებიან. ბილეთების გაყიდვა კი სხვადასხვა პლატფორმებზე უკვე დაწყებული და შესაძლებელია. და მუსიკალური ციებ-ცხელების პარალელურად საინტერესო კულტურული პროცესები ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც ვითარდება. კერძოდ ამ დღეებში ბრაზილიაში ქართული კულტურის დღეები მიმდინარეობს, რომლის ფარგლებშიც მოეწყობა გამოფენები და წიგნის ქართულ-ბერძნული ხელნაწერი პრეზენტაცია. საერთაშორისო ასპარეზიდან კი ისევ ჩვენს უმნიშვნელოვანეს კულტურულ მემკვიდრეობასთან ვბრუნდებით, რადგან ოფიციალურად გახდა ცნობილი, რომ იწყება სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძრის რეაბილიტაცია. და კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანი ინფორმაცია: 10-12 ივლისს ბათუმში რიგით 19 შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავენ. წლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალი 100 წლის თავს ეძღვნება და საკმაოდ წარმომადგენლობით ხასიათს ატარებს წლევანდელი ღონისძიება აჭარაში როგორც ყოველთვის. 13 საათი და 10 წუთია საქართველოში. რადიო ფორტუნას უსმენთ. შესაბამისად მომართული გაქვთ რადიო მიმღები 106 და 9-ზე. საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ხარსელაძე. დღემ შვიდობის.

FM 106.9. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბჭრილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
9: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:50-ზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია

Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი. დემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental's სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ორიგინალი დაიან შურიმ წარმოგვიდგინა საკმაოდ ნაცნობი ჰანგებით Might Be You. 13 საათი და 30 წუთია საქართველოში. ზოგჯერ საკმარისია უბრალოდ გვერდზე გადავდოთ ყველა პრობლემა და მუსიკას დავუთმოთ დრო ფიქრებისთვის, ფანტაზიებისთვის და კარგი მოგონებებისთვის. შთაგონების გამოწევა შესაძლებელია და ყველაფრის დავაგების და მოწესრიგების უბრალოდ უსმინეთ. მუსიკა გესმის და ყველაფერი არის ადგილზე. აღარ არის დაძაბულობა, არც ქაოსი, უბრალოდ ჰაერი ხდება გაცილებით უფრო მეტად მსუბუქი. ჩები ტალღაზე 105.3.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული ლიკვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში, ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის

0: დასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? Microbank EMB-ს იქთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ge
6: მუსიკა განწყობისთვის, ამინდიკი გეგმებისთვის, მოდით ვნახოთ რას გვირდებიან სინოპტიკოსები. ხვალისთვის, ხვალ 8 ივლისია 4 შაბათი. დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა გამოცხადებული, სოხუმსა და ზუგდიდში 27 გრადუსი, 27 გრადუსია ნავარაუდები ქუთაისში. ოზურგეთში 23 გრადუსი ცელსიუსია გამოცხადებული, ფოთი 26, ბათუმში 25 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარეც ხვალ გახლავ წვიმიანი. ახალციხეში 23 გრადუსი, ბორჯომსა და ცხინვალში 22 გრადუსი. სურამში ჰაერი 18 გრადუსით გათბება, გორში 23 გრადუსია ნავარაუდები, თელავსა და რუსთავში სინოპტიკოსები 25 გრადუს ვარაუდობენ. ხვალ თბილისში წვიმაა გამოცხადებული, მაქსიმალური ტემპერატურა გახლავთ 24 გრადუსი.
7: ზაფხული საუკეთესო ჰიტების დალღაზე.

0: რადიო ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: Art FM.
0: ჩიგოგიძე ვაის, ღვინო როგორც ხელოვნება.
2: დამაშასე არტეფების დროც დადგა ფორტუნას ეთერში და აი ახლა ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შევეხოთ. მე მოკლე აღწერილობას მოგიყვებით. ნატვრის ხეზია საუბარი, ეს არის მიძღვნა საქართველო მიყვარხარ. პროექტზე მოკლედ რომ ვისაუბრო და მოკლე აღწერა მოგიყვეთ. პროექტი უდიდესი მოკრძალებით ეძღვნება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ხსოვნას და მისი სულიერი ანდერძის გაცოცხლებას. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ახლა ჩვენს პირდაპირ ეთერში გიორგი ჭუმბურიძე, რეჟისორი გვერდება. გიორგი, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა დროისთვის და ესეთი საოცარი პროექტისთვის. ყურადღებით გისმენთ, მოგვიყევით პროექტის შესახებ.
3: ძალიან მიხარია. თქვენ როგორც ყოველთვის პირველები გიმულობთ ჩვენი პროექტების შესახებ და არასდროს ყურადღების გარეშე ავტოებ და მადლობა ამისთვის. პირველ ყოვლისა.
2: რა შეიძლება პროექტს დეტალური ინფორმაცია რომ მოგვაწოდოთ?
3: ჩვენ მე და ბატონმა რომარ ცხილაძემ, ფილმად ვირფასმა კომპოზიტორმა გადავწყვიტეთ რომ ეს სიმღერა

0: სიმღერა ეს უკდავი ლეგენდარული სიმღერა ნატვრის ხე გარკვეული ფორმით იგვეცხა ჩვენი უწმინდესის და უნეკლესის ილია მეორის ხსოვნისადმი და ეს იყო მისი უსაყვარლესი სიმღერა. აი ხა ჩვენ ერთად ვართ მე და ბატონი რომან.
1: დიდი სიყვარულით მოგვიკითხეთ რომარ ცხილაძე.
2: ჯენაცვალე მე გამიხარი
1: ხო? რომა სხვათაშორის მე შევესწარი გადაღების პროცესის დაგეგმას. და ეს იყო უდიდესი ბედნიერება, როდესაც პირველმა შევიტყვეს სრულიად შემთხვევით. გიორგი არაფრის გმას არაპირებდა, მაგრამ ეს გამოუძალე ინფორმაცია პირდაპირ რო ვთქვა.
0: კი ბატონო და
2: ჯეკუდი მოსა.
1: ზუსტად ასე იყო.
0: კი, გუშინ მქონდა პირველი გადაღების დღე, დღეს აიხლა ვიმყოფებით რუსთაველის ეროვნულ თეატრში. ხვალე გვექნება გადაღება და კიდევ რამდენიმე გადაღებას გვიგმავთ და მოკლედ პროცესი დაიწყო და იმედია ჩვენს უწმინდეს მივაგებთ პატივს მოგძლებულად და ეს იქნება ერთ-ერთი ისტორიული კიდევ ერთი დატოვება იმ სიყვარულის გამოხატვის, რაც ჩვენ გვინდა რომ გამოხატოთ.
1: გიორგი, თუ შეიძლება

0: და როგორ შემოგთავაზა გიორგი, აი როგორ გადაწყდა რომ უნდა სწორედ აი ასე აწყობილიყო ყველაფერი, როგორ შემდგომ დაალაგდა?
1: რათა ისე ახ მოხდა ედვარდის სასწაული, იმიტომ რომ როგორც მე ხილვა მქონდა 51 წლის წინ ამ სიმღერაზე და როგორც მე ჩემ გონებაში რომ აღმოცენდა ეს პუნქტავი აკალმოები, ასევე დაემართა გიორგისაც, სანამ მე შეხვდებოდა, რომ მქონდა ესეთი ედვარი ხილვა, გავსე ამ თვითონ გიორგი წვიდა. იმდენად დააენწყა ეს ჩვენი აზრები და მე ამ თავარია ის, რომ 51 წელიწადია ეს ვერა ზღეს არსებობს და ქმნის ძალიან დიდ ატმოსფეროს და ატმოსფეროს და იმ მესიჯისა, რაც ამ პროექტსა აქვს, ანუ მიყვახა საქართველო, ეს არის უცნაურის ყველაზე დიდი ესეთი ანკესი იმისა, რომ ჩვენ ერთად ვიყოთ განუშეველი სხვადასხვა ბიზნესთან გამო და რაც დავარია, რომ მუსიკა რო ართიანებს ეს ხო ფაქტია, მაგრამ გააჩინა თვითონ რა მუსიკაზეა და რა დაწამებზეა აუბარი და მიუმეტეს რომ როცა ეხება ესეთ ძალიან დიდ თემას, რასაც ქვია ნატვის ხე და აღმედა თქვა ის, რომ ჩვენ აუცილებლად დავამთავრებთ ამ პროექტში ძალიან ოპტიმისტურად ამ ზღურას იმედია ეხის ავტორის დამეთახრება და ელჟემდე ჩემი მეგობარი და ნავიცი მე დიდი იმედი მაქვს რომ ეს დარჩება ის ისტორიად და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ფორტუნას რომ აი ჩვენ გვერდში ხართ, ულაპარაკოთ ერთგულად და ჩემი დიდი პატივისცემა თქვენ თვითონ სადა თქვენთან ავსებს და ვის ახლა ჩვენ ვისმენს მე ყველას ჩვენ ეს სტაფი ჩვენი შემოგვეწყვით გუბი ვწვიდებით რომ ძალიან კარგ ისტორიას დავდეთ და ჩვენის დავამოგობა აღაჩერდება აზრაზე აი ამ გემონებიან და დასავალია ძალიან ფილოსოფიურ აუცილებელ დამალზე ეს მეტყვარი რეცეპტია იმის რომ ჩვენ აუცილებლად გადავჭერთ.
0: რომა, ძალიან დიდი მადლობა და უახლოეს მომავალში უკვე ჩვენთან გელოდების სტუდიაში სტუმრად სასაუბრო ნამდვილად ძალიან ბევრი გვაქვს ახალ ნამუშევრებთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. გიორგი, ვიზუალური გადაწყვეტა და კულმინაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ვიცი, კინემატოგრაფიული AI, ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების უნიკალური სინთეზი გველოდება და ამაზეც რომ ორი სიტყვით გითხრა.
2: ჩვენ ესე იგი მე მინდა მადლობა გადაუხადო შემოქმედებით საქართველოს კულტურის სამინისტროს, რომ მოგვეცა საშუალება რომ ამ პროექტზე დავიწყეთ მუშაობა და ეს იქნება ერთგვარად ექსპერიმენტი ხელოვნური ინტელექტის და ცოცხალი გადაღების შერწყმის სინთეზი მოხდება და ძალიან ესეთი კარგი ჩანაფიქრი გვაქვს, იმედია გამოგვივა.
1: კინო
2: ჩანახატი გვექნება და ამასთან ერთად ნახევარსაათიანი დოკუმენტური ფილმი თუ რატო და როგორ შეიქმნა ეს ფილმი და აქედან გამომდინარე შემდეგ უკვე ჩვენ გვექნება ამ კლიპის პრეზენტაცია, რომელზეც რა თქმა უნდა თქვენ დაპატიჟებულები იქნებით და მიხარია წინასწარ რომ აი ესეთი კარგი შესაძლებლობა მომეცა მე პირადად და მადლობა ბატონ რომას აი ამ ყველაფრისთვის რა, ანგელოზო თავისი მღერის და მადლობა თქვენ.
0: ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, შემოქმედებით ჯგუფზე პრინციპში ჩვენ ვისაუბრეთ, სახელები და გვარები დავასახელეთ. წინასწარ მეც ვეღარაფერს ვეღარ მოუყვებით, რადგან აუცილებლად უნდა ვნახოთ ფილმი. კივახსენებთ ხანდახან კლიპს, მაგრამ რეალურად ეს არის ფილმი, რომელსაც ალბათ სექტემბრის თვეში ვიხილავთ. კიდევ ერთხელ გიორგი ჭუმბურიძე იყო ჩვენი სტუმარი, რეჟისორი. გიორგი, დაგემშვიდობები და წარმატებებს გისურვებთ. ასევე რომარცხილაძე და პროექტზე, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ, კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, ნატრის ხე, მიწვნა, საქართველო მიყვარხარ. დროებით გემშვიდობებით, საღამომდე, საღამოს კლავინდებურად კულტურის სიახლეებით და საინტერესო ამბებით გიბრუნდებით.
3: Art FM.
4: ჩიგოგიძეა ის, ვინო როგორც ხელოვნება.
3: გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9. ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. რეკლამა. რადიო ფორტუნა

0: ასეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 40-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gg
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: ზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: გამარჯობა 14 საათი შესრულდა საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას ჩვენ ნატოს წევრები არ ვართ არც მაპი გვაქვს ამიტომ ისინი ვალდებულები არ არიან სამიძე მიგვიწიონ ამ შესხებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა მას კითხვა დაუსვეს როგორ შეაფასებს იმას რომ საქართველოს თურქეთში ნატოს სამიძე მიწვეული არ არის ჩვენ ნატოს საიმედო პარტნიორები ვართ ძალიან ბევრი სისხლი გვაქვს დახურული და ნატოსთან არაფერი შეკუშლია ავღანეთის ოპერაციაში ამ ხელისუფლების პირობებში სრულ მასშტაბიან ნად მონაწილეობდით. არ მგონია რომ სამიძე არ მიწოვით მხოლოდ საქართველოს დააკდება. Ну შევხედავთ ყოველთვის ისე რომ ჩვენ ისეთი საწოდავი ქვეყანა ვართ რომ ყველა ჩვენ გჭირდება, ჩვენს გჭირდებით ყველას. თავიანთ თავსაც დააკლებენ თუ ასეთ საიმედო პარტნიორებს კარგად არ მოექცევიან. ყოველთვის მზად ვართ პარტნიორებთან პირნათელი ვიყოთ განაცხადა. თენგი შარმანაშვილმა ცნობისთვის დღეს და ხვალ თურქეთი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის 36 სამიტს უმასპინძლებს 32 წევრი ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში შეიკრიბებიან ნატოს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად. ლიდერები სამიძე სამ ძირითად თემას ინვესტიციებს თავდაცვაში, თავდაცვის წარმოების გაზრდასა და უკრაინის მხარდაჭერის საკითხს განიხილავენ. ვოლოდიმირ ზელენსკი ანკარაში ნატოს სამიძე დასასწრებად უკვე ჩავიდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ზელენსკი დღეს ანკარაში ნატოს სამიტის ფარგლებში თავდაცვის ინდუსტრიის ფორუმზე სიტყვით გამოვა ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერებთან ორ მხრივ შეხვედრებს გამართავს და ასევე საღამოს დაგეგმილ ნატოს ლიდერების ბახშამს დაესწრება. მოსალოდნელია რომ ნატოს სამიტის ფარგლებში ვოლოდიმირ ზელენსკი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შეხვდება. ცნობისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გუშინ თეთრ სახლში განაცხადა რომ უკრაინაში ომის დასრულების საკითხს ანკარაში ნატოს სამიძე განიხილავს. ჩვენი წინადადება საქართველოს სომხეთისა და აზერბაიჯანის მონაწილეობით შეიქმნას კავკასიური კონსორციუმი და ანაკლიის პორტის მართვა გადაეცეს მაღალი რეპუტაციის მქონე საერთაშორისო ოპერატორს. ამის შესახებ ლელოძლიერი საქართველოს წევრმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა. მისივე თქმით, ანაკლიის პორტი არის ისტორიული შანსი, რომელიც უნდა იქცეს საერთო კავკასიური მშვიდობის პროექტად და გახდეს კავკასიის მთავარი ეკონომიკური კარიბჭე. ცნობისთვის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრიუშულმა განაცხადა რომ მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის ნავსადგური ააშენოს ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრედ. მისივე თქმით, ანაკლიის ნავსადგური იქნება ქართული პორტი, საერთაშორისო კომპანიები ჩაერთვებიან უშუალოდ სატერმინალო ინფრასტრუქტურის მართვაში, რასაც არავითარი კავშირი არ აქვს მფლობელობასთან. პროკურატურამ უცხო ქვეყნის მოქალაქის დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება დაუსრებლა წარუდგინა. საგამოძიებო უწყების ცნობით გამოძიები დადგინდა, რომ მიმდინარე წრის 3 ივნისიდან 25 ივნისის ჩათვლით პერიოდში აზერბაიჯანის მოქალაქე ემინ ალიევი, ასევე აზერბაიჯანის მოქალაქე ფატიმა კარიმოვას ყოველმხრივ უზღუდავდა თავის უფლებას. უწყების ცნობით ტრაგედია 25 ივნისს მოხდა. გამოძიების ვერსიით ემინ ალიევმა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა რობის შეუწნარებლობის მოტივით ფატიმა კარიმოვა გაგუდა. ბრალდებულ საჯელის სახეთ 20 წლამდეან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. პროკურატურა სასამართლოს ბრალდებულისთვის პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით მიმართავს, ვინაიდან ის მიმალვაშია, მის მიმართ გამოცხადდება ძებნა. სირიის დედაქალაქ დამასკოში საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ოფიციალური ვიზიტის დროს ორი აფეთქება მოხდა. არსებული ცნობით, აფეთქებები სასტუმრო ფორ სიზონის მახლობლად მოხდა, იმ სასტუმროს სიახლოვეს, სადაც თავად საფრანგეთის პრეზიდენტი დაბინავდა. როგორც ირკვევა, ამ ინციდენტის დროს მაკრონი სირიის პრეზიდენტთან აჰმად ალ-შარაასთან შესახვედრად საპრეზიდენტო სასახლეში შედიოდა. მომხდარი შედეგად 18 ადამიანი, მათ შორის 4 სამართალდამცველი დაშავდა. ოფიციალური პარიზის განცხადებით საფრანგეთის ლიდერი უსაფრთხო არის მისი ვიზიტი კი გეგმის მიხედვით გაგრძელდება. რაც შეეხება უშუალოდ ვიზიტს, ემანუელ მაკრონის სერიაში ორდღიანი ვიზიტით გუშინ ჩავიდა სერიის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს სანაცნობით. საფრანგეთის პრეზიდენტი ქვეყანას ბიზნეს დელეგაციასთან ერთად ეწვია. თავად ვიზიტის მიზანი კი რეგიონული უსაფრთხოების საკითხების, ასევე ბიზნესისა და საინვესტიციო შესაძლებლობების განხილვა. დღეს ამდე სხვა მთავარ სიახლეებს ხედავთ უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაგებრუნდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა.

10:09 წუთია და კინომოყვარულებისთვის განსაკუთრებულად საინტერესო სიახლეებით ვაგრძელებ ჩვენ საეთერო დროს, რადგან სოფლიო კინოინდუსტრიაში ახალი ხმაურიანი პრემიერებისა და ფესტივალების სეზონი ოფიციალურად მიმდინარეობს. ამ დღეებში ეკრანებზე გამოდის კინომოყვარულთა ერთ-ერთი ყველაზე ნანატრი ანიმაციური გაგრძელება სუპერ ოჯახის 3, რომელზეც სტუდია პიქსარი და რეჟისორი ბრედ ბერდი ინტენსიურად მუშაობენ. თუმცა თუ კი უფრო მძაფრი ჟანრის მოყვარული ბრძანდებით, კინო თეატრები კიდევ ერთად და საინტერესო სიურპრიზს ამზადებენ, რადგან ეკრანებს უბრუნდება ლეგენდარული სამეცნიერო ფანტასტიკა ფილმით უცხო დედამიწა, რომლის რეჟისორიც ნოა ჰაული გახლავთ და მაყურებელს სრულიად ახალ დაძაბულ სიუჟეტს პირდება. კინოთეატრების პარალელურად ნამდვილი სამსახიობო ვარსკვლავი

ცენა ევროპაში, სადაც კინემატოგრაფის და ყურადღება საკმაოდ ბევრ ფესტივალზეა გადატანილი და ჰოლივუდური ევროპული კინოამბებიდან პირდაპირ მსოფლიო მუსიკალურ სცენაზე გადავინაცვლოთ, სადაც ნამდვილი ციებცხელება, რადგან პოპსამყაროს ერთ-ერთმა მთავარმა წარმომადგენელმა დუა ლიპამ ახლახანს დაანონსა თავისი მასშტაბური მსოფლიო ტურნე. მუსიკალური სიახლეების დასასრულს კი როკ მუსიკის ლეგენდების მოყვარულებსაც გავახარებთ, რადგან ჯგუფი ლინკინგ პარკი კვლავ აქტიურ ფორმაშია. ისინი აგრძელებენ თავიანთ დიდ მსოფლიო ტურნეს, სადაც ახალ სოლისტთან ერთად ძველ ჰიტებსაც იმღერებენ, უახლოეს კომპოზიციებსაც ასრულებენ და სტადიონებს მთელ მსოფლიოში

ასრულებს ბასა ჯანიკაშვილის პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი გონების თამაშები. პრემიერა გამართება და დასრულდება კიდევაც სეზონი ჯერჯერობით. Fools Garden გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს ფაინალი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან

0: ის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-290-611.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნ დამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთცალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის სარდგენია კოკაკოლა.
6: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: Giorgio Palasi, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
8: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
9: Bon Voyages ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვით. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომოს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
8: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
9: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა Dolce Vita სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაიც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში. მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე

0: არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იქირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილაა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრება. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: GLB სერვისი, ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა, ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 560 220.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან

0: ხოთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პონდე, იმოგზაურე კომფორტულა დიარეისაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტლიონების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრ გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: რადიო ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. მარაცი.gr

სანამ დღევანდელ გეგმებს საბოლოო ჩამოვაყალიბებთ, მოდით გადავხედოთ, როგორი ამინდი გველოდება ხვალ 8 ივლისს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, დაგჭირდება თუ არა ქოლგა ხვალ ან მზის სათვალე და დღის მანძილზე რადიო ფორტუნა შემოგთავაზებთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზს საქართველოს ქალაქებისთვის.

0: 8 ივლისია 4 შაბათი დასავლეთ საქართველოში ხან მოკლე წვიმა გამოცხადებული. სოხუმსა და ზუგდიდში 27 გრადუსი, 27 გრადუსია ნავარაუდები ქუთაისში, მესტია +17 გრადუსი ოზურგეთში, 23 ფოთში ნავარაუდებია, 26 გრადუსი ბათუმში, 25 გრადუსია გამოცხადებული. წვიმიანი გახლავთ აღმოსავლეთ საქართველო. ახალციხესა და გორში 23 გრადუსი, ბორჯომსა და ცხინვალში 22 გრადუსი. სურამში სინოპტიკოსები 18 გრადუს ვარაუდობენ, 25 გრადუსია ნავარაუდები თელავსა და რუსთავში. ხვალ თბილისში სინოპტიკოსები აცხადებენ წვიმას. ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი გახლავთ. ქალაქს აქვს თავის რიტმი და თავის სიჩქარე. ქაოსიც და ჩვენს გვაქვს ჩვენი ტემპი, რომელიც ქალაქისას ხშირად ვერ ერგება ხოლმე, თუმცა არსებობს ერთი ადგილი, სადაც ყოველთვის შეგიძლიათ რომ შევხვდეთ ერთმანეთს, იქ სადაც მუსიკა იწყება, სადაც შეგვიძლია ჩვენი დადებითი ენერგიების გაერთიანება. გულისხმობ რადიო ფორტუნას ყოველთვის გელოდებით ჩვენს დალღაზე. ქალაქი კი წავიდეს თავის გზით, თავის აცობებით და ჩვენ ჩვენი ნაბიჯებით ვიაროთ, სადღაც ერთმანეთს აუცილებლად შევხვდებით. თან როგორ შევხვდებით? ისე მოძრაობით, ისე ვერთ დინამიკაში, ისე ვერთ ჰარმონიაში და ერთ გზაზე. 33-ა წარმოგიდგენთ ქართულ ჰიტს.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
6: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
7: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
4: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად, ბალახის სათიბი 50 ლარად, აეროგრილი 75 ლარად, ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ?

0: გავთ სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ საუკეთესო არჩევანია ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი მაგნიტური ქვიშა ფიჭვნარი დაცული ტერიტორია აუზი ბულვარი სპორტული მოედნები ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 5999195577419195 სასტუმრო მირაჟი გელით
1: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30

0: რადიო ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: და მაინც რა გვჭირდება დღის განმავლობაში, რა მოქმედებს ჩვენს სტრინზე და ემოციებზე, კარგათ, აბა რას ფიქრობთ, რა მოქმედებს? რა თქმა უნდა, ბევრი პოზიტიური ვიბრაცია, ენერგია, ჩვენთვის სასიამოვნო ადამიანებთან ურთიერთობა და ბევრი საქმეების ფონზე ჩართული მუსიკა, ყველაფერი ის, რაც მოგწონს და ალმასებს ჩვენს ყოველდღიურობას. რადიო სწორად შერჩეულია, თქვენი არჩევანი, რადიო ფორტუნა.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: გამარჯობათ, 15 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. უნდა გაივლოს წითელი ხაზი, რომ აღარავინ აღარასოდეს გაბედოს, მათ შორის ევროკავშირის არც ერთმა ინსტიტუციამ, რომ თავს დაისხა საქართველოს ეკლესიას მის დიდ მრევლს. ამ შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია ძალიან მკაცრი და პირდაპირი რეაქცია, რათა ამას რაიმე პრეცედენტის სახე არ ჰქონდეს. ცნობისთვის, საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დეკანოზე ანდრია ჯაღმაიძე საქართველოს შესახებ ევროპარლამენტის ბოლო ანგარის გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთი ანგარიში შევიდა ევროპარლამენტის ამ რეზოლუციაში. ვფიქრობ, ამის დიაგნოზი არის ის, რომ თავიანთი უნიათობი, თავიანთი არასწორი პოლიტიკა და არეჯანსაღი დამოკიდებულებით ეკლესიისადმი და ეკლესიის ხმისადმი მიბიდნენ ამ მდგომარეობამდე, რომ საქართველოში ანტიევროპული განწყობები მატულობს, განაცხადა დეკანოსმა ანდრია ჯაღმაიძემ. ისასალმებელია, რომ კანდიდატ ქვეყნებს ჰქონდეს პლატფორმა, სადაც შევძლებთ ინტეგრაციის პროცესში როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი გამოცდილების გაზიარებას. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებს სერბეთში განუცხადა, სადაც კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეთა პირველ კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად არის ჩასული. ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივაა, რამდენიმე კვირის წინ მქონდა კომუნიკაცია უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ბატონ სტეფანჩუკთან, რომელმაც ეს იდეა გაგვაცნო და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველანაირად მივესალმებით, რომ კანდიდატი ქვეყნების თავმჯდომარეებს ჰქონდეთ პლატფორმა, სადაც იმ გამოცდილებების გაზიარება შევძლებთ, რომელიც ევროპული ინტეგრაციის პროცესში ქვეყნებს აქვთ, აღნიშნა შალვა პაპუაშვილმა. ცნობისთვის, პარლამენტის თავმჯდომარე მონაწილეობას მიიღებს ევროკავშირის ევროპის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა პირველ კონფერენციაში. ღონისება სერბეთისა და უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარეების ინიციატივით იმართება. ანკარაში ნატოს სამიტის პარალელურად მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციისა და თურქეთის სამყვანი კვლევითი და ანალიტიკური ცენტრის ცეტას ორგანიზებით გამართება ღონისძიება სახელწოდებით მოკავშირეები ანკარაში. ამის შესახებ თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან მეელჩმა არჩილ კალანდიამ განაცხადა. მისი თქმით, ღონისძიებაზე მიწვეულია საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. ღონისძიებაში ასევე მონაწილეობენ ნატოს წევრი ქვეყნების მაღალი და უმაღლესი თანამდებობის პირები, სადაც განხილული იქნება უსაფრთხოების საკითხები მიმდინარე გეოპოლიტიკური ცვლილებების ფონზე, რა გამოწვევებს წინაშე დგას ჩვენი რეგიონი, ასევე ევროპისა და ნატოს წევრი ქვეყნების უსაფრთხობა, განაცხადა არჩილ კალანდია. იცვლება პრემიერ-მინისტრები, ეკონომიკის მინისტრები, ეკონომიკური მოდელები და ვადები და განცხადებები, მაგრამ შედეგი ერთი, ანაკლია, დღემდე არ არსებობს. ამის შესახებ ლელოძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა, რითაც მთავრობის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა იმის თაობაზე, რომ ანაკლიის პორტი ახალი ლენდლორდის მოდელით აშენდება, რომლითაც სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მისაკუთრე და მის განვითარება მართვას თავად უზრუნველყოფს. გრიგოლ გეგელიას თქმით, ლელოძლიერი საქართველოს აქვს გეგმა, რომელიც მოიაზრებს ანაკლიის პორტის აშენებაში სომხეთისა და აზერბაიჯანის ჩართულობას, რაც უმნიშვნელოვანესია კავკასიური მშვიდობის ეკონომიკის შექმნისათვის. ჩვენი წინადადებაა სამი ქვეყნის მონაწილეობით შექმნას ერთობლივი კავკასიური კონსორციუმი, ხოლო პორტის მართვა გადაეცეს მაღალი საერთაშორისო რეპუტაციის მქონე ოპერატორს, აღნიშნა გეგელია. კიევისთვის ნატოს ახალი ტიპის იარაღის გადაცემა სპეციალური სამხედრო ოპერაციას ხელს ვერ შეუშლის, ამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მისი თქმით, რუსეთი უკრაინაში კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებას ანიჭებს უპირატესობას. უკრაინა მუდმივად ითხოვს ახალი ტიპის იარაღს, როგორც თავდაცვით, ისე შეტევით. ეს ხელს არ უშლის სპეციალური სამხედრო ოპერაციის გაგრძელებას, განაცხადა კრემლის პრესსპიკერმა. და გამშობის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: 10 ივლისიდან ბაქო-თბილისი-ბაქოს მატარებლებს კიდევ 3 ვაგონი დაემატება. აზერბაიჯანის რკინიგზის ინფორმაციით, ვაგონების დამატების შემდეგ თითოეულ რეისზე დამატებით 104 სამგზავრო ადგილი იქნება ხელმისაწვდომი, ხოლო თითოეულ რეისზე სამგზავრო ადგილების რაოდენობა დაახლოებით 60%-ით გაიზრდება. დამატებითი ვაგონების ბილეთების გაყიდვა დღიდან დაიწყო. აღსანიშნავია, რომ ბაქო-თბილისი-ბაქოს მარშრუტზე 25 მაისიდან 6 ივლისის ჩათვლით დაახლოებით 25000 ბილეთი გაიყიდა. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 16 საათზე ჩემი კოლეგა ნათია განკია შემოგიერთდებათ მანამდე. დღეს მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტილიჯი.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ხშირი არასოდეს დუმს გიტოვებ მუსიკას, რომელიც თქვენ სივრცეს გაცილებით ენერგიულს გახდის და დღის დარჩენილ ნაწილს უფრო მეტად გაამრავალფეროვნებს. ძალიან დიდი მადლობა თითოეული წამისთვის, რომელიც ერთად გავატარეთ ამ აუდიო მოგზაურობაში. მანჩო ქართელაძე გახვართ, შეხვედრამდე ცოტა ხანში გურიჩა შეგეხმიანებათ. უსმინეთ რადიო ფორტუნას და რადიო მიმღებით მომართული კონდეთ 106-ზე.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის წერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
3: კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიცი ფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრება ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი
5: ხუთი ივლისი. Dreamland Oasis-ი ჩაქვი 2026 წლის სეზონის გრანდიოზული გახსნა ზღვასთან ერთად. ზღვის სურნელი და აუზის სიგრილე, კოქტეილი და ცოცხალი მუსიკა ღიაცის ქვეშ. შემსრულებლები: ნატო მეტონიძე, თეატრალური კვარტეტი, კახაბერი და ხანუმები, ფეიერვერკები და კლუბური პერფორმანსი. ყველაფერი დაუვიწყარი ზაფხულის დასაწყისისთვის.

0: ნატო მეტონიძე, თეატრალური კვარტეტი, კახაბერი და ხანუმები, ფეიერვერკები და კლუბური პერფორმანსი. ყველაფერი დაუვიწყარი ზაფხულის დასაწყისისთვის.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება

0: 15:00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: under my skin
1: კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი ბაჟა ფშაველას 2 პარკეტ გალერი მეტი ვიდრე იატაკი

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის შატვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: ვერსი გირჩევთ საფხოლის ღებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: გამართლებთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
7: ფორტუნას ისინაც
0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
9: დილამშვიდობის, ნუ არა, თუ ახლახანს გაიღვიძეთ პრინციპში დილამშვიდობის რატომაც არა. გურიჭა მოგესალმებათ ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღები ტალღაზა FM 106.9 გაქვთ მომართული. დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საღამო, დილის რა გითხრათ, მაგრამ ამ საღამოს 7 ივლისს ისა გავატარებთ ერთად ოქროსიტების თანხლებით, ერთად შევეცდებით, რომ ჩვენი განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქრო სტანდარტს FM-ზე. თუმცა სანამ გადავეშვებოდეთ ვიტნი ჰიუსტონთან ერთად ოქროს ფრად მოკაშკაშე ჰიტების ოკეანეში, მანამდე ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე და გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 8 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის ხვალისათვის ნავარაუდები, 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 ბათუმში, 26 ფოთში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და სოხუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 27 გრადუსია ნავარაუდები. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც ისევ და ისევ წვიმა, დაცვალებადი ღრუბლიანობა დაგვხვდა მოსალოდნელი, 18 გრადუსი სითბო სურამში, 22 ბორჯომსა და ცხინვალში, 23 ახალციხესა და გორში, თელავსა და რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით წვიმიან დღეს და დაცვალებად ღრუბლიანობას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
4: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 106.9.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0071.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისი

0: ან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ფრიზეთერის წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღისეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.

0: კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა პირველ კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად არის ჩასული. პაპუაშვილის თქმით, კანდიდატ ქვეყნებს თავისი სიტყვა ეთქმით გაწევრიანების პროცესში არსებულ გამოწვევებთან დაკავშირებით. პარლამენტის თავმჯდომარე იმედი გამოთქვა, რომ აღნიშნული ფორუმის ფარგლებში სხვა ქვეყნის კოლეგებთან ინტენსიური თანამშრომლობის შესაძლებლობა იქნება. Unda gaivlos tsiteli khazi rom agaravin agarasodes gabedos matchoris evrokavshiris artsertma institutsiam rom tavs daeskhas sakartvelos eklesias mis did mrevls am shezagem ganatskhada shalva papuashulma jurnalistebtan ritats sapatriarkho sazogadoebastan urtiertobis samsakhuris khemzgvanelis dekanos andria jagmaitsis ganatskhadebas gamoekhmaura parlamentis tamjdomaris khmit nishnolovani azalian mkatsri da pirdapiri reaktsia rata amas raime prezidentis saxe ar kondes nishnolovania akhla zalian mkatsri da pirdapiri რეაქცია ამაზე, რათა ამას არ კონდეს რაიმე პრეცედენტი სახე და აღარავინ აღარ გაბედოს ევროკავშირის არც ერთი ინსტიტუციიდან ქართულ ეკლესიაზე თავდასხმა განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ცნობისთვის საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძემ საქართველოს შესახებ ევროპარლამენტის ბოლო ანგარიშს გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთი ანგარიში შევიდა ევროპარლამენტის ამ რეზოლუციაში. მე ვფიქრობ, ამის დიაგნოზი არის ის, რომ თავიანთი უნიათობით, თავიანთი არასწორი პოლიტიკით და არაჯანსაღი დამოკიდებულებით ეკლესიისადმი და ეკლესიის ხმისადმი მივიდნენ ამ მდგომარეობამდე, რომ საქართველოში ანტიევროპული განწყობები მატულობს, განაცხადა ჯაღმაიძე. Ankara-ში NATO-ს სამიტის პარალელურად მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციისა და თურქეთის სამყვანი კვლევითი და ანალიტიკური ცენტრის ZETA-ს ორგანიზებით გამართება ონიზიაბა სახელწოდებით მოკავშირეები ანკარაში. ამის შესახებ თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა არჩილ კალანდიამ განაცხადა, მისი თქმით, ღონისძიებაზე მიწვეულია საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. ღონისძიებაში ასევე მონაწილეობენ NATO-ს წევრი ქვეყნების მაღალი და უმაღლესი თანამდებობის პირები, სადაც განხილული იქნება უსაფრთხოების საკითხები მიმდინარე გეოპოლიტიკური ცვლილებების ფონზე, რა გამოწვევების წინაშე დგას ჩვენი რეგიონი, ასევე ევროპისა და NATO-ს წევრი ქვეყნების უსაფრთხოება, განაცხადა არჩილ კალანდიამ. კიევისთვის NATO-ს ახალი ტიპის იარაღის გადაცემა სპეციალური სამხედრო ოპერაციას ხელს ვერ შეუშლის, ამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მისი თქმით, რუსეთი უკრაინაში კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებას ანიჭებს უპირატესობას კიევის რეჟიმის მხრიდან. მშვიდობიანი გზით მოგვარების სურვილის არსებობის პირობებში სპეციალური სამხედრო ოპერაცია ჩვენი მიზნების სრულ მიღწევამდე გრძელდება, აღნიშნა პესკოვმა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის, უახლესი ამბებით ერთ საათში დაბრუნდები რადიო ფორტ на сетерში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ჯგუფი პოლის და სტინგი, დიდებული სტინგი, უკროსფრად მოკაშკაშე ჰიტით Every Breath You Take იწყებს და ხსნის კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს ტალღაზე FM 106.9 გახლავართ გურიჩა აქვე ვისარგებლებ შესაძლებლობით ყოველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მშვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. მოკლედ ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება, აქვე შემიძლია თქვა ბიონსესთან ერთად და სწორედ მის შესახებ სიახლეები არის, როგორც ჩანს მუსიკოსი არ ჩამორჩა ისეთ დიდებულებს როგორც ჯერ სელინ დიონი გახლავთ, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ ფრანგულენოვანი ახალი სიმღერა წარადგინა, შემდეგ იყო მადონა, რომელმაც საერთოდ რასაც მსოფლიოამდე მიღანიელო და ახალი ალბომი დაარელიზა და ახლა უკვე ჯერი მიდგა ბიონსეზე. 4 ივლისს ყოველასათვის მოულოდნელთან ბიონსემ ახალი სიმღერა სახელწოდებით Morning Dew Dunk გამოუშვა. სიმღერა შევა ბიონსეს მეორე სტუდიური ალბომის ბიდეის სპეციალურ საიუბილეო გამოცემაში, ცნობილი არის ეს სინგლის გამოშვებით კი დაიწყო ოფიციალური ათვლა უკვე 4 სექტემბრისთვის. ეს ის მომენტი არის, როდესაც მომღერლის 45 დაბადების დღე იქნება და ამავდროულად ბიდეის გამოსვლიდან ზუსტად 20 წელი შესრულდება. სხვადასხვა ქსელში გავრცელდა სინგლის ლირიკ ვიდეოც, რომელშიც რეჟისორის კლიფ ვოტსის მიერ 2007 წელს გადაღებული ბიონსეს საარქივო და აქამდე გამოუქვეყნებელი კადრები არის გამოყენებული, ასე რომ ეს ვიდეოც და რა თქმა უნდა თავად სიმღერაც ახალი ბიონსესი შეგიძლიათ მარტივად W Fortuna წერტილიჩიზე მოიძიოთ, იხილოთ, მოისმინოთ, შეაფასოთ და თქვენი შეფასებები და კომენტარებიც აქვე გაგვიზიაროთ. Beyoncé's Crazy in Love-ს დაუგდებთ კურს უახლოეს წუთებში, ოდნა მოგვიანებით ეკა მამალაძე და გოგი დოლიძე. ქართული ჰიტის ფარგლებში შემოგვიერთებიან სიმღერით შავი ზღვა თეთრად მოგეჩვენება, დაულოდოთ Macy Gray-ის სიმღერით Beauty in the World და Michael Bublé-ის სიმღერით Cry Me a River. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველი სხვა 4 შაბათს 8 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.

can do it.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები ათლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ქავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.g.
3: თექვსმეტი საათი და 33 წუთი შესრულდა. საქართველოში საათი შოგულს უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. შემდეგ გავიდეთ რეკლამაზე, რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე კი უკვე დიდებული ქუინი ბოჰემური რაფსოდიის შემოგვიერთება. დავიწყოთ ამინდზე საუბარი დასავლეთ საქართველოდან, ხვალ ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი. 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 ბათუმში, 26 ფოთში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და სოხუმში კი ჰაერი თანაბრად 27 გრადუსამდე გადმება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა არის დღის მანძილზე მოსალოდნელი. 18 გრადუსი სითბო იქნება სურამში, 22 ცხინვალსა და ბორჯომში, 23 გორსა და ახალციხეში, თელავსა და რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 25 გრადუსამდე გადმება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით წვიმას და ღრუბლიანობას ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
4: მოდი, ჩვენ აკვართ 24 საათი.
5: 106 და 9-ზე.
4: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.
0: რეკლამა. რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
7: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
8: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
9: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
11: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
12: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
11: თავზე გამახსენდა.
13: ლაქტოჯი პონდე. იმგზავრე კომფორტულად მიერე ისაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირკეთებების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
14: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი

0: ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი შედი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00. starlinki.gr. Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 18 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავესი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ბერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 17 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. თბილისის საქალაქო სასამართლო მოორგანიზებული ჯგუფის მიერ წამების ჯგუფური მოქმედების ორგანიზების და მასში მონაწილეობის ფაქტებზე ერთ-ერთ არასრულწლოვან ბრალდებულს, რომელიც ფაშისტურ ნაციისტური იდეოლოგიის მქონე იყო 14 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. როგორც საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული ბრალდებული, მათ შორის არასრულწლოვნების მიმართ ძალადობას და წამებას უწევდა ორგანიზებას. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ ფაშისტური ნაციისტური იდეოლოგიის მქონე ბრალდებული დაჯგუფებისთვის მიუღებელი ცხოვრების წესის მქონე პირების, მათ შორის არასრულწლოვნების მიმართ ძალადობას და წამებას უწევდა ორგანიზებას და ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად ძალადობდა დაზარალებულებს. თბილისის საქალაქო სასამართლო ბრალდებული სრულაცნო დამნაშავედ წარდგენილ ბრალდებებში და სასჯელი სახით და ზომა 14 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ის დათქმებიდან გამომდინარე, მას სასჯელი 1/3-ით შეომცირდა და 9 წლით და 8 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა, ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. განმარტოთ გამოშვებას კანდიდატი ქვეყნები უნდა განიხილებოდნენ გაფართოების პროცესის მონაწილეებად და არა მის ობიექტებად. ევროკავშირს აღარ აქვს იმის უფუნება, რომ საკუთარ თავს კლავ ექსკლუზიურ კლუბად აღიქვამდეს, რომელიც კანდიდატი ქვეყნების მიმართ გაწევრიანების მოწყალებას გაიღებს ან არა. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი

0: მოძრაობები ხშირად უფრო პოლიტიკურ შანტაჟს გავს, ვიდრე კონსტრუქციულ დამოკიდებულებას, განაცხადა ჩალვა პაპუაშვილმა კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას. მისი თქმით, გაფართოების პროცესი დამსახურებაზე დაფუძნებული უნდა იყოს. პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ თითოეული კანდიდატი ქვეყნის მიღწევები და პროგრესი სამართლიანად პროგნოზირებადი მიდგომის საფუძველზე და თანმიმდევრულად უნდა შეფასდეს. დონალდ ტრამპი ანკარაში ნატო სამიტზე ჩავიდა, ინფორმაცია Sky News-ი ავრცელებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს აეროპორტში თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ თაიპ ერდოღანი დახვდა. დონალდ ტრამპი რეჯეპ თაიპ ერდოღანთან თურქეთის პრეზიდენტის სასახლეში ორმხრივ მოლაპარაკებებს გამართავს. ასევე შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დღეს საღამოს დაგეგმილ ნატოს ლიდერების ოფიციალურ ვახშამში მიიღებს მონაწილეობას. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ალღაზა FM 106.9 რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიაში მუშაობას გურიჩა განმოგზავნა, სანამ მოვისმენთ ლეგენდარული ლივერპულელი 4-ეულის ერთ-ერთ ოქროს ფრად მოკაშკაშე ჰიტს სახელწოდებით All You Need Is Love. მანამდე მოდით ბრიტნი სპირსის უეცარი გამოჩენის და იშვიათი გამოჩენის შესახებ ვისაუბროთ, თუმცა მანამდე კი გეტყვით, რომ არ ვიცი შეგხვდა თუ არა, მაგრამ მედიაში ბრიტნი სპირსის დაკავების კადრი გავრცელდა. Ну, ეს რამდენიმე თვის წინ მოხდა. სამბავი. თუმცა პარალელურად ამის 84 წლის პოპვარსკლავი კალიფორნიაში გამოჩნდა, ის ავტომობილით გადაადგილდებოდა, თუმცა ავტომობილს პირადი მსხოლი მართავდა, თავად სპირსი კი მგზავრის სავარძელში იჯდა. მომღერალს ჩალის კუდი ეხურა და დიდი ზომის მზისათვალე ეკეთა, ფოტოების მიხედვით კი ის როგორც ჩანს კარ განწყობაზე შვიდად იყო და მძღოლთან საუბრისას ხშირად იღიმოდა. აღსანიშნავი არის, რომ აი ეს მისი ერთ-ერთი პირველი საჯარო გამოჩენა არის მაშინ შემდეგ, რაც მიმდინარე წლის მარტში, როგორც მოგეხსენება, ნასვა მდგომარეობაში ავტომობილის მართვის ბრალდებით ის დააკავეს. სწორედ აი ამ ინციდენტის ამსახველი კადრები არის გავრცელებული ინტერნეტ სივრცესა და მედიაში. ინციდენტის შემდეგ ის პირსმა, როგორც მოგეხსენება, ნუ ჯარიმებთან ერთად სამი კვირა სარეაბილიტაციო ცენტრში სავალდებულოდ გაატარა. როგორც ჩანს, ნუ ჯერჯერობით ყველაფერი რიგზეა, მშვიდობა არის ბრიტნი სპირსის თავს. თუ გაინტერესებთ ეს კონკრეტული კადრი, თუ როგორ დააკავეს პოპ პრინცესა, შეგიძლიათ 3w.fortuna.gz-ზე იხილოთ. ჩვენ კი, როგორც კი აღვნიშნეთ, ბიტლს დაუგდებთ კურს, ოდნა მოგვიანებით ქართული ჰიტის ფარგლებში გიოხუციშვილი შემოგვიერთდება სიმღერით ნუფრთხიალებ, ჩემო ჩიტო, დაულოდოთ Sugar Baby-ს სიმღერით Overload და Bruno Mars-ის სიმღერით Just the way you are. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ 8 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.

Hooverphonic-ი სიმღერით Made About You. თქვენი არ ვიცი, მაგრამ მე პირადად ვგიჟდები ამ სიმღერაზე ისე მომწონს. დაიწყო, გაიხსნა კიდევ ერთი მუსიკალური საათი,

0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: იმ ზამთარში მე სოფლის მის ნავდის ხუდივე ხურა მომიყვანეს მე საშუბრა ბაცაზინა ვერ

დამალა და შენთან გამოვატარე ოცნებები ხდამალა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 3w.kalmatron.g.
4: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკენ სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტი ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2 190 190, კრწანისის ქუჩა 12.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე

0: ფოლზე მოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dio-სთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდეჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს Dio-ს დამცავი ბადეებით აირიდეთ.

0: ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორია. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი თავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-54. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
4: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. 17:34 შესრულდა საქართველოში. მორიგი საათი შუაგული, ჩვენც კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ დაპირებისამებრ ამინდის პროგნოზზე და გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4-შაბათ 8 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ზოგიერთ რეგიონში. ხანმოკლე წვიმა არის დღის მანძილზე ნავარაუდევი, 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 ბათუმში, ფოთში 26, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ხომში კი კიდევ 1 გრადუსით მეტი პლუს 27 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ხრუბლიანობასა და წვიმას გულისხმობს. დღის მანძილზე 18 გრადუსი სითბო სურამში, 22 ბორჯომსა და ცხინვალში, 23 გორსა და ახალციხეში, აი თელავსა და რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით ცვალებად ღრუბლიანობას და წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
5: თუ მუსიკა გინდა,
6: თუ ინფორმაცია გინდა,
5: ხომიცი რომ გელიან ამ ტალღაზე
6: FM 106.9
5: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
1: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე შვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
8: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილი

0: Sorry, telefoni 032-229-0611.
1: Gorgia 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი ინდექსი. ინდექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 18 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. კანდიდატი ქვეყნები უნდა განიხილებოდნენ გაფართოების პროცესის მონაწილეებად და არა მის ობიექტებად. ევროკავშირს აღარ აქვს იმის ფუფუნება, რომ საკუთარ თავს კვლავ ექსკლუზიურ კლუბად აღიქვამდეს, რომელიც კანდიდატი ქვეყნების მიმართ გაწევრიანების მოწყალებას გაიღებს ან არა. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე

0: მოთხოვნები კანდიდატი ქვეყნების წინსვლას ხელოვნურად აფერხებს ეს წინაპირობები ხშირად უფრო პოლიტიკურ შანტაჟს გავს ვიდრე კონსტრუქციულ დამოკიდებულებას განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას მისი თქმით გაფართოების პროცესი დამსახურებაზეა დაფუძნებული უნდა იყოს პაპუაშვილმა აღნიშნა რომ თითოეული კანდიდატი ქვეყნის მიღწევები და პროგრესი სამართლიანად პროგნოზირებადი მიდგომის საფუძველზე და თანმიმდევრულად უნდა შეფასდეს ასე აზროვნებს აგენტურული კოლექტიური ნაცმოძრაობის თითოეული წარმომადგენელი არანაირი სუვერენიტეტი და მოუკიდებლობა საკუთარი დღის წესრიგ მხოლოდ გარე მითითებებით მოქმედება უცხო ძალების ინტერესების გატარება. ამის შესახებ საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი სოციალურ ქსელში წერს, რითაც ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით ლელო ძლიერი საქართველოს საგარეო მდივნის გრიგოლ გოგოლის განცხადებას გამოეხმაურა მისივე თქმით საქართველოს მოსახლეობა ქვეყანაში მშვიდობის და სტაბილურობის შენარჩუნებასთან ერთად მართველ გუნდს იმასაც უფასებს, რომ საქართველოს შესახებ გადაწყვეტილებები სწორედ ქვეყნის შიგნით მიიღება. ცნობისთვის ლელო ძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა, რომ მის პარტიას აქვს გეგმა, რომელიც მოიაზრებს ანაკლიის პორტის აშენებაში სომხეთისა და აზერბაიჯანის ჩართულობას, რაც მისივე თქმით უმნიშვნელოვანესია კავკასიური მშვიდობის ეკონომიკის შექმნისთვის. ნატოთი ძალიან იმედგასრულებული ვიყავი ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ანკარაში თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ თაიპ ერდოღანთან შეხვედრაზე ჟურნალისტებს განუცხადა გულწრფელად რომ გითხრათ ეს სამიტი თურქეთში რომ არ ჩაატარებულიყო სადაც ჩემი მეგობარი ძალიან ძლიერი ლიდერია შესაძლოა მას საერთოდ არ დავსწრებოდი განაცხადა ტრამპმა მისივე თქმით შეერთებულმა შტატებმა ნატოში ტრილიონობით დოლარის ინვესტიცია ჩადო და რატომ ევროპული ქვეყნების და კანადის დასაცავად კარგი, მაგრამ ეფიქრებდით, რომ ჩვენს დასახმარებლად რამეს გააკეთებდნენ, მაგრამ რეალურად ეს არ გააკეთეს, ისინი კარგად არ მოგვექცნენ, რადგან ირანში რაღაც გავაკეთეთ, ჩვენ არ ვართ დახმარება არ გვჭირდება, მე მათი დახმარებაც კი არ მსურდა, აღნიშნა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით მე ამ დროისათვის უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგერცდებით ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
1: 18 საათი და 10 წუთი შესრულდა საქართველოში და დიახ, ეს ლაინაპ არის ფორტუნას ეთერში. ანუ მოგაწვდით ინფორმაციას უახლოეს დღეებში გასამართი ღონისძიებების შესახებ. ეს ინფორმაცია კი სურვილისამებრ შეგიძლიათ გამოიყენოთ, რათა ზაფხულის კიდევ ერთი საღამო თქვენთვის საინტერესოთ და სასიამოვნოთ დაგეგმოთ და შემდეგ გაატაროთ. დავიწყოთ 9 ივლისის გეოგრაფია. წარმოგიდგენთ განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოს ნინი ქარცელაძესთან ერთად. მოემზადა ემოციებიც ავსე ღამისთვის. საყვარელი ჰიტი დები ცოცხალი შესრულება და უნიკალური ატმოსფერო ბათუმის ბულვარში. საღამოს ენერგიას გააგრძელებს და მსმენელის განსაკუთრებულ განწყობაზე იზრუნებს DJ Hister. 10-12 ივლისს კი ბათუმში რიგით 19-ე შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება. წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავს. წლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალიც მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით კი მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი Queens Wilburn Junior-ი თავისი ბენდით MEB Miles Electric Band გახსნის. წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალურია. არტისტებს და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის რეგიონის სტუმრებს როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. ბათუმიდან გადმოვინაცვლოთ კვლავ თბილისში 11 ივლისის Noema Events გეპატიჟებათ 90-იანების წვეულებაზე. თუ გსურს გახდე ენერგიული და ვიწყარი და ამავდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, მაშინ აუცილებლად ესტუმრეთ კუსტბა ბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან აჯიკო მეფარიძე, გიგა მიქაბერიძე, რუსა მორჩილაძე, დათო ვორჩხიძე, თამუნ ამუნაშვილი, ნინი ქარსელაძე, ტიკა ჯამბურია, ვერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და DJ Set Rembo. საღამოს კი კვანცა კილასონია გაუძღობა. მოკლედ ასეთი გახლავთ ინფორმაცია, რომლის გაზიარება კიდევ ერთხელ მინდოდა ამ დროისათვის.

0: თქვენთვის ჩვენ კი განვაგზავნოთ ურთიერთობა მუსიკალურად მაია ჯაბუასთან ერთად, რომელიც სიმღერით მე ვიმღერებ შემოგვიერთება. აქვე შეგახსენებთ, რომ საათი შუაგულს ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფოკოტუაძე გაგვაცნობს, აი ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 8 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1455 577-41-1455. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500. GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.lg.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-061.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
9: საგამომშვიდობის ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 63 თეთრი გახდა, ხოლო ევრო 3 ლარი და 1 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს ხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. 10 ივლისიდან ბაქო-თბილისი-ბაქო სამგზავრო მატარებლის შემადგენლობას აღნიშნულ მარშრუტზე მზარდი მოთხოვნის გათვალისწინებით 3 საძინებელი ტიპის ვაგონი დაემატება. შედეგად თითოეულ რეისზე დამატებით 104 სამგზავრო ადგილი იქნება ხელმისაწვდომი. დამატებითი ვაგონების ბილეთების გაყიდვა დღეიდან დაიწყო, როგორც ირკვევა, ამ ვაგონებში ბილეთები უფრო იაფი ეღირება, კერძოდ მანძილის მიხედვით ბილეთის ფასი 62 ლარიდან იწყება. შეგახსენებთ, ამჟამად შტადლერის წარმოების ვაგონებით ბაქოდან თბილისში კომფორტ კლასით მგზავრობის მინიმალური ღირებულება 123 ლარს შეადგენს. Turkish Airlines-ი დროებითი შეჩერების შემდეგ ახლო აღმოსავლეთის მიმართულების ქსელის ეტაპობრივ აღდგენას აგრძელებს. სტამბოლში დაფუძნებულმა ავიაკომპანიამ აბუ-დაბის მიმართულებით ფრენები უკვე განაახლა, ხოლო დამამის მიმართულებით რეისის აღდგენა 10 ივლისს, კუვეითის მიმართულებით 11 ივლისს, ხოლო ბაჰრეინის მიმართულებით 16 ივლისს არის დაგეგმილი. რუსული ნაფტობის ფასი ირანის ომამდე ნიშნულს ჩამოცდა. ამ დროისთვის ურალის ღირებულება ბარელზე 52 დოლარს შეადგენს, რაც მიმდინარე წელს ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. წინათვესთან შედარებით რუსული საწვავი 40%-ით არის გაიაფებული. შეგახსენებთ, მსოფლიო ბაზარზე ნაფტობმა გაიაფება ირან-ამერიკის შეერთებული შტატების სამშვიდობო შეთანხმების შემდეგ დაიწყო, რასაც ჰორმუზის სრუტის გახსნაც ახლდა თან. და ბოლოს ევროპარლამენტმა ავიამგზავრების შესახებ ევროკავშირის განახლებული წესები დაამტკიცა. მომხმარებლები უფასო ხელბარგით ისარგებლებენ. მგზავრებს წინასავარძლის ქვეშ მოსათავსებელ ბარგთან ერთად კიდევ ერთი უფასო პირადი ნივთის გადატანის უფლება ექნება ზომებით 40-35-ზე. ამასთან, თუ რეისი სულ მცირე 3 საათით გვიანდება, მგზავრებს ფინანსური კომპენსაციის მიღების უფლებაც ექნება 250-დან 600 ევრომდე უდენობით. მგზავრებს კომპენსაციის მოთხოვნის წარსადგენად 9 თვიანი ვადა ექნებათ, ხოლო ავიაკომპანიებს 30 დღე კომპენსაციის გადასახდელად ან ფორსმაჟორული გარემოებების დასასაბუთებლად, რათა თავი არიდონ გადახდას. ასევე მგზავრებს აღარ ჩამოეჭრება დამატებითი საფასური სახელის ორთოგრაფიული შეცდომების შესასწორებლად. გარდა ამისა, მათ ექნებათ უფლება რეგისტრაციისას ციფრულად მიიღონ ჩასაჯდომი ბარათები ყოველგვარი დამატებითი მოთხოვნის პირადი პროფილის შექმნის ან კონკრეტული აპლიკაციის ჩამოტვირთვის ვალდებულების გარეშე. ახალი წესები ძალაში 2027 წლიდან შევა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. ხვალამდე გემშვიდობებათ. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
10: ბიზნეს ნიუსი FM 107.9-ზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11:20-ზე და 18:20-ზე და ყოველ პარასკევს 14:20-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
11: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
14: პრომეთის 10:31 წუთი საქართველოსი ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ უნდა გაგაცნოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 8 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხანმოკლე წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი. 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 ბათუმში, 26 ფოთში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და სოხუმში კი ჰაერი თანაბრად 27 გრადუსამდე გათბება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია და რაც ხრუბლიანობასა და წვიმას გულისხმობს. 18 გრადუსი სითბო სურამში, 22 ბორჯომსა და ცხინვალში, 23 გორსა და ახალციხეში, თელავსა და რუსთავში კი პლუს 25 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც დღის მანძილზე ველით ცვალებად ხრუბლიანობას და წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
15: თუ მუსიკა გინდა,
16: თუ ინფორმაცია გინდა,
15: ხუმიცი რომ გელიან ამ ტალღაზე
16: FM 106.9
15: ყველგან სადაც საქართველოა ფორტუნა.
17: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
18: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:50-ზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პონე, იმგზავრე კომფორტულად ვიერეისაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 19 საათზე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, სერბეთში ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეობა მოსაზრებები გაცვალეს ახალი ინიციატივის შესახებ, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანების შემთხვევაში ახალი წევრებისთვის ვეტოს უფლების შეზღუდვას ეხება. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით აღნიშნული საკითხის შესახებ ყველას ერთნაირი პოზიცია აქვს, რომ შეუძლებელია იყო ორგანიზაციის წევრი და იყო მეორე ხარისხოვანი წევრი. ამაზეც გავცვალეთ მოსაზრებები და ცხადია სხვადასხვა ხარისხის წევრობაზე ყველას აქვს ერთნაირი პოზიცია, რომ შეუძლებელია იყო წევრი ორგანიზაციის და იყო მეორე ხარისხოვანი წევრი ორგანიზაციის, თუ კი ევროკავშირი ფიქრობს, რომ შეცვალოს ხმის მიცემის პროცედურები, ეს უნდა ეხებოდეს ყველას თანაბრად და არა ისე, რომ ახალ წევრებს კონდეთ უფრო ნაკლები უფლებები, ვიდრე ეგრო წოდებულ ძველ წევრებს. ევროკავშირმა თავად არ უნდა ჩაიყენოს თავი კომიკურ მდგომარეობაში და ორველისეული გამონათქვამი ყველა თანასწორია, მაგრამ ზოგიერთი უფრო თანასწორია არ აქციონ რეალობად, განაცხადა შალო პაპუაშვილმა.

სანამ ქართული ოცნება საერთაშორისო ტრიბუნას ყვილებისთვის და რეალობის დამალვისთვის იყენებს, ვაკეთებთ იმას რისკეთებაზეც. ხელისუფლება უარს ამბობს, ვიცავთ საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია სოციალურ ქსელ X-ზე წერს. მისი თქმით, ჰააგა შეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიური სესიის ფარგლებში მნიშვნელოვან შეხვედრებს მართავს ეუთოს ხელმძღვანელებთან. ჰააგა შეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიური სესიის ფარგლებში ნიშნულოვან შეხვედრებს მართავ ეუთოს ხელმძღვანელობასთან.

0: ია საქართველოს წევრების განცხადებებს, რომ პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე უმრავლესობის დეპუტატებს პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროთ. პაპუაშვილის შეფასებით, გახარიას პარტიის წევრები ცდებიან თუ ფიქრობენ, რომ თავს მსხვერპლად წარმოაჩენენ. ნატოთი ძალიან იმედგაცრუებული ვიყავი, ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ანკარაში თურქეთის პრეზიდენტ რეჯიპ თაიპ ერდოღანთან შეხვედრაზე ჟურნალისტებს განუცხადა. გულწრფელად რომ გითხრათ ეს სამიტი თურქეთში რომ არ ჩატარებულიყო, სადაც ჩემი მეგობარი ძალიან ძლიერი ლიდერია, შესაძლოა მას საერთოდ არ დავსწრებოდი, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. მისი თქმით შეერთებულმა შტატებმა ნატოში ტრილიონობით დოლარის ინვესტიცია ჩადო. და რატომ ევროპული ქვეყნების და კანადის დასაცავად კარგი, მაგრამ იფიქრებდით რომ ჩვენს დასახმარებლად რამეს გააკეთებდნენ, მაგრამ რეალურად ეს არ გააკეთეს. ისინი კარგად არ მოგვ ვექცნენ, რადგან ირანში რაღაც გავაკეთეთ, ჩვენ არავის დახმარება არ გჭირდება, მე მათი დახმარებაც კი არ მსურდა, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის, უახლესი ამბებით ერთ საათში დავბრუნდები ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ყო კიდევ ერთი მუსიკალური საათი, რომელიც გაგრძელდება დიდებულ სელინ დიონთან ერთად. ტიტანიკიდან მოვისმენ საუნდტრეკს რამდენიმე წუთში, სახელწოდებით My Heart Will Go On. ყველასათვის კარგად ნაცნობს უკვე, თუმცა მანამდე ამ სიმღერის შემსრულებლის, დიდებული დიონის შესახებ უნდა გიამბოთ, რომელმაც საოცარი საჩუქარი გაუკეთა საკუთარ გულშემატკივარს. სელინ დიონმა ახალი ფრანგულენოვანი სინგლი Bonjour, pardon, merci გამოუშვა. Ну, ინგლისურ კი არა, ფრანგულზე წარმოთქმაზე არ დამძრახოთ, ქართულად კი შემიძლია გადავთარგმნო, რაც ნიშნავს გამარჯობა, ბოდიში, მადლობა. აღსანიშნავია ის, რომ აი სათაურის ეს თითოეული სიტყვა ემოციურად და ემოციურ დატვირთვას ატარებს, ესე იგი გამარჯობა ახალ მუსიკას, ბოდიში პაუზასა და სირთულეებს, ხოლო აი მადლობა თაყვანისმცებლების უსასუღრო მხარდაჭერასა და ერთგულებას უკავშირდება. შერდება. სიმღერა არტისტის რიგით მეორე ფრანგულენოვანი სინგლი გახლავთ, რომელიც მან წელს ხანგრძლივი მუსიკალური პაუზის შემდეგ წარადგინა და ყველასათვის კარგად ცნობილი არის თუ რას უკავშირდებოდა და რატომ ხონა ამხელა პაუზა სელინ დიონს აღებული. არტისტი ამჟამად ემზადება მასშტაბური საკონცერტო რეზიდენციისთვის პარიზ ლა დეფენს არენაზე, რომელიც საფრანგეთის დედაქალაქში შემოდგომაზე არის დაგეგმილი და სხვადასხვა ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა ისიც, რომ საკმაოდ ასეთი დიდი მოთხოვნის და გამო კონცერტების სერიით იმავე ვენიუზე მომღერალი მომავალ წელსაც იმღერებს. ინსაიდერების ინფორმაციით კი სელინ დიონი წლის ბოლომდე ახალ სრულ ფრანგულ ენოვან ალბომს გამოუშვებს. მოკლედ, დაბრუნდა სელინ დიონის სცენაზე, დაბრუნდა თან ძალიან კარგად, გულისხმობ მის ჯანმრთელობას, მკურნალობამ შედეგი გამოიღო და თავს ძალღონით სავსედ გრძნობს, რათა ესეთი დიდი კონცერტები გამართოს, კვლავ განაგრძოს მუშაობა და ახალ-ახალი სიმღერებით გაანებიროს სოფლიოს მასშტაბით მილიონობით მისი მუსიკის გულშემატკივარი. მოკლედ, ვისმენთ My Heart Will Go On-ს, რომლის დასრულებისთანავე უკვე Queen-ი შემოგვიერთება სიმღერით Radio Gaga, ასევე Sinead O'Connor-ისგან მოვისმინოთ cover ვერსია სიმღერისა I Want to Be Loved by You. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე, კიდევ ერთხელ გავიგებთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 8 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს დროებით.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. Elektrosamontajo maselebi da moqobilobebi nebismieri mashtabis proektistvis. Showroomi Aglazis 32. Telefoni 2-30-63. Detalebi Facebook gvertze Elvare Elektromarketi.
2: Are you ready to go back to Titanic?
3: She is the largest moving object ever made by the hand of man in all history.
4: So this is the ship they say is unsinkable.
5: It is unsinkable.
6: So grand in scale and so luxurious in its appointments that its supremacy would never be challenged.
7: And here she is.
8: We're going to America.

0: and there aren't enough boats. Jack, this is where we first met.
1: Come on!
2: God shall wipe away all the tears from their eyes, and there shall be no more death.
3: Реклама. Радио Фортунас ეთერში.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
6: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის

0: ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light Certilogy.
3: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
6: საათი 9:26 შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას და დადგა დრო საათი შოგულს გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 8 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის დღის მანძილზე. ნავარაუდევი 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 ბათუმში, 26 ფოთში. არაჭა ეხება ქუთაის, ზუგდიდსა და სოხუმს, აქ ჰაერი თანაბრად 27 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც ღრუბლიანობა და წვიმა დაგვრდება.

0: დღის მანძილზე მოსალოდნელი 18 გრადუსი სითბოს ურამში, 22 ბორჯომსა და ცხინვალში, 23 გორსა და ახალციხეში, თელავსა და რუსთავში კი პლუს 25 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშველით რუბლიანობას და წვიმას, ისევე როგორც პრაქტიკულად მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი. ფორტუნას ხიმილი. დაღასე 809.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტანთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI127DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საღამოს 7:20-ზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. საზოგადოებისთვის ცხადია და განაჩენი გამოტანილია სამართლებრივი და პოლიტიკური ცვლილება არის თაღლითების მიერ დაფუძნებული პარტია, რომელიც იყო თაღლითური პროექტი იმისათვის, რომ საქართველოს ბიუჯეტიდან გამოეძალათ 1 მილიარდ ნახევარი. ამ შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რითაც ის გამოეხმაურა ლელოს განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ პარტია საფუძს გეგმა, რომელიც მოიაზრებს ანაკლეის პორტის აშენებაში სომხეთისა და აზერბაიჯანის ჩართულობას. პაპუაშვილის თქმით, ლელოს გამო სახელმწიფო 20 ჯერ შეცვალა ხელშეკრულება, თუმცა მათ არანაირი ინვესტორი არ მოუძებნიათ ქვეყანას, კი დიდი დრო დასჭირდა გამოსწორებულიყო მათი გაფჭებული. სანამ ქართული ოცნება საერთაშორისო ტრიბუნას ტყუილებისთვის და რეალობის დამალვისთვის იყენებს, ვაკეთებთ იმას, რის გაკეთებაზეც ხელისუფლება უარს ამბობს, ვიცავთ საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია წერს სოციალურ ქსელში. მისი თქმით, ააგაში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიური სესიის ფარგლებში მნიშვნელოვან შეხვედრებს მართავს ეუთოს ხელმძღვანელებთან. ჩემს გუნდთან ერთად ყველგან, სადაც საქართველოს ხმა უნდა ისმოდეს, გავაგრძელებ ბრძოლას ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად, წერს გიორგი გახარია. ძალიან მომაბეზრებელია მათი გახარიას პარტიის ეს დამოკიდებულება პარლამენტის ხდომები და სპეციფიკური სივრცეა. ეს არ არის ჩვეულებრივი საჯარო სივრცე, ეს არის კონსტიტუციური ფორუმი, სადაც ხალხის წარმომადგენლები მსჯელობენ და იღებენ კონსტიტუციურ გადაწყვეტილებებს. აქ ზედმეტი ჩარევა ხელისუფლების სხვა შტოებიდან სწორი არაა. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რითაც ის გამოეხმაურა პარტია გახარია საქართველოს წევრების განცხადებებს, რომ პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე უმრავლესობის დეპუტატებს პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროთ. პაპუაშვილი შეფასებით, გახარიას პარტიის წევრები ცდებიან თუ ფიქრობენ, რომ თავს მსხვერპლად წარმოაჩენენ.

0: ბოშვილის განცხადებით აღნიშნული საკითხის შესახებ ყოველას ერთნაირი პოზიცია აქვს, რომ შეუძლებელია იყო ორგანიზაციის წევრი და იყო მეორე ხარისხოვანი წევრი. ამაზე გავცვალეთ მოსაზრებები და ცხადია, სხვადასხვა ხარისხის წევრობაზე ყოველას აქვს ერთნაირი პოზიცია, რომ შეუძლებელია იყო ორგანიზაციის და იყო მეორე ხარისხოვანი წევრი ორგანიზაციის, თუ კი ევროკავშირი ფიქრობს, რომ შეცვალოს ხმის მიცემის პროცედურები, ეს უნდა ეხებოდეს ყველას თანაბრად და არა ისე, რომ ახალ წევრებს ჰქონდეთ უფრო ნაკლები უფლებები, ვიდრე ეგრეთ წოდებულ ძველ წევრებს. კავშირმა თავად არ უნდა ჩაიყენოს თავი კომიკურ მდგომარეობაში და ორუელისეული გამონათქვამი ყოლა თანასწორია, მაგრამ ზოგიერთი უფრო თანასწორია არ აქციონ რეალობად განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ამ ინფორმაციით და გემშვიდობებით ამ დროისათვის უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგერცდებით ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Somehow.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესეს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 61.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება.

0: იძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში ივლისი რავოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

აშასე 20 საათი და 25 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. მოჯოს ვუსმენ სიმღერით ლეიდი. მოდით დაუგდოთ ყური დიდებულ შარლს ასნავურს და მიდელ მაციეს. საუნდტრეკის კინომუსიკის პარკლებში შემოგვიერთებიან ისინი. გავიდეთ რეკლამაზე, რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე კი დაგიბრუნდებით უკვე ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 8 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMakti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი.
0: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის

0: მას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტები და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
8: აშასე გიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით, აქვე კიდევ ერთხელ მოგისალმებით მშვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. რაც ეხება ამინს, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, ხვალ ზოგიერთ რეგიონში ცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა არის ნავარაუდევი. 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 ბათუმში, 26 ფოთში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და სოხუმში კი ჰაერი თანაბრად 27 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში კაცის ღრუბლიანობა და წვიმიანი დღე არის ნავარაუდევი 18 გრადუსი სითბო სურამში 22 ბორჯომსა და ცხინვალში 23 გორსა და ახალციხეში თელავსა და რუსთავში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 25 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ დედაქალაქში ველით ცვალებად ღრუბლიანობას და ნალექს დღის მანძილზე ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება
9: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
10: ფორტუნას ხიმილი.
9: დავღაზე 169.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
11: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე.

0: ლიზინგთან ერთად 511-23555. ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულებით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად. ბუდესაკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. Radio Fortuna-სთან ერთად.
1: Hell.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 9 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. თბილისში გიაჭანტურიას ქუჩაზე ავტომანქანას ცეცხლი გაუჩნდა, როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განაცხადეს ხანძარი, ლიკვიდირებულია შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. რა გახდა ავტომობილის აალების მიზეზი, ეს ამ ეტაპზე უცნობია. გამოშვება სხვა სიახლეებით განვაგრძობ. ეს არის ერთი ადამიანის აკვიატება, რომელიც გადაეკიდა ამ ჩვენს ქვეყანას თავისი პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე და ამ აკვიატებიდან ვერ გამოდის. ამ შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილმა ეგუთოს რეზოლუციის პროექტზე საუბრისას განაცხადა, რომელიც ჯო უილსონის მიერ იყო დაინიცირებული. შალო პაპუაშვილის თქმით, ჯო უილსონმა თავისი განცხადებებით თავი უკვე ამერიკის დელეგაციის ხელმძღვანელსაც კი მოაბეზრა და მასთან დაპირისპირება მოუვიდა. 8 ივლისზე უთოს საპარლამენტო ასამბლეა ჰააგის დეკლარაციას მიიღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუცია შეიცავს. რეზოლუციის საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. უთოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს გაათავისუფლოს ყველა ქართველი პოლიტიკური პატიმარი, რომლებიც იდენტიფიცირებულია ეროვნული და საერთაშორისო უფლებათა დამცველთა ჯგუფების მიერ. გააუქმოს ყველა ის კანონმდებლობა, რომელიც ღუდავს ფუნდამენტურ თავისუფლებებს და ეწინა აღმდეგება ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს ვალდებულებებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, სერბეთში ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეებმა მოსაზრებები გაცვალეს ახალი ინიციატივის შესახებ, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანების შემთხვევაში ახალი წევრებისთვის ვეტოს უფლების შეზღუდვას ეხება. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით აღნიშნული საკითხის შესახებ ყველას ერთნაირი პოზიცია აქვს, რომ შეუძლებელია იყო ორგანიზაციის წევრი და იყო მეორე ხარისხოვანი წევრი. ამაზეც გავცვალეთ მოსაზრებები და ცხადია სხვადასხვა ხარისხოვანი ხის წევრობაზე ყოველას აქვს ერთნაირი პოზიცია, რომ შეუძლებელია იყო წევრი ორგანიზაციის და იყო მეორე ხარისხოვანი წევრი ორგანიზაციის. თუკი ევროკავშირი ფიქრობს, რომ შეცვალოს ხმის მიცემის პროცედურები, ეს უნდა ეხებოდეს ყველას თანაბრად და არა ისე, რომ ახალ წევრებს კონდეთ უფრო ნაკლები უფლებები, ვიდრე ეგრეთ წოდებულ ძველ წევრებს, ევროკავშირმა თავად არ უნდა ჩაიყენოს თავი კომიკურ მდგომარეობაში და ორუელისეული ნათქვამი ყველა თანასწორია, მაგრამ ზოგიერთი უფრო თანასწორია არ აქციონ რეალობად, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ურთიერთობების 3 წლიანი გაყინვის შემდეგ საფრანგეთი სირიაში ელჩს დანიშნავს. ამის შესახებ ინფორმაციას Associated Press-ი ავრცელებს. კერძოდ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა, რომელიც დამასკოში პირველი ვიზიტით იმყოფება, და სირიის პრეზიდენტმა აჰმედ ალ-შარამ განაცხადა.

0: ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა

სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდის. ლაინაპ ფორტუნაზე. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. 21 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში. ამ დროისათვის დაგიბრუნდით ლაინაპით და უნდა გაგაცნოთ

უახლოეს დღეებში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგაცვლით ინფორმაციას, რომელსაც სრულის შემთხვევაში გამოიყენებთ, რათა ზაფხულის კიდევ ერთი ცხელი დღე, უპირველესად კი ალბათ საღამო, დაგეგმოთ თქვენს ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან ერთად სასიამოვნოდ გასატარებლად. დავიწყოთ 9 ივლისით. გეოგრაფია წარმოგიდგენთ განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოს ნინი ქარსელაძესთან ერთად. მოიმზადა ემოციები ცავს ღამისთვის, საყვარელი ჰიტები ცოცხალი შესრულება და უნიკალური ატმოსფერო ბათუმის ბულვარში. საღამოს ენერგია გააგრძელებს და მსმენელის განსაკუთრებულ განწყობაზე იზრუნებს DJ Hister. დაურჩეთ ბათუმში 2012 წლის ბათუმში რიგით 19-ე შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება. წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავს, წლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალიც მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. სხვადასხვა ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი ვინს ვილბურნ ჯუნიორი თავისი ბენდით MEB Miles Electric Band გახსნის. წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალურია. არტისტებს და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები კი აჭარის რეგიონის სტუმრებს როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. და ბოლოს 11 ივლისს ნოემა ივენტს გეპატიჟებათ 90-იანების წვეულებაზე. თუ გსურს გახდე ენერგიული, დაუვიწყარი და ამავდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად ესტუმრეთ კუსტბა ბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე წარდგებიან აჩიკო მეფარიძე, გიგა მიკაპერიძე, რუსა მორჩილაძე, დათო ფორჩხაძე, თამუნა ამონაშვილი, ნინი ქარსელაძე, ტიკა ჯამბურია, ვერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და DJ Set Rainbow. საღამოს კი გვანცა კილასონია გაუძღვება. მოკლედ ასეთი გახლავთ ინფორმაცია, რომელიც დღეისათვის ბოლო ჯერ გაგიჟღერეთ. ჩვენ კი ურთიერთობა განვაგრძოთ ფრედი მერკურისთან ერთად სიმღერით Living on My Own, რომელსაც მოყვება Katy Perry, სიმღერით Birthday. აქვე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე წუთში ამ სიმღერების დასრულების შემდეგ მუსიკალური ისტორიის ფარგლებში Rolling Stones-ების შესახებ და თავად ჯგუფის და მათი სიმღერების შესახებ საინტერესო ფაქტებსა და ისტორიებს მოვისმენთ. მე კი საათი შუაგულს დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. დღეისათვის ბოლო ჯერ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველი სხვა 4 შაბათს 8 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light LED.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაქტოჯიპონე იმგზა

0: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
1: These Rolling Stones to you one at a time. This is the lead vocal right here, yeah. Mr. Mick Jagger.
2: What is the title of this group?
1: Not Fade Away.
2: Oh, not Fade Away. The Rolling Stones.
3: Rolling Stones ყველა დროის ერთ-ერთი აღიარებული და პოპულარული როკ ჯგუფია, რომელსაც არაერთი ჰიტი, გაყიდული ალბომი და დაუვიწყარი პერფორმანსი ეკუთვნის. თუმცა მოდით გავიხსენოთ ყველაზე საინტერესო ფაქტები ჯგუფის არსებობის ისტორიიდან. ჯაგერი და კიტ რიჩარდსი ერთმანეთს ბავშვობიდან იცნობდნენ. ისინი ერთმანეთს დედფორდის დაწყებით სკოლაში შეხვდნენ. ჯგუფის წევრებიდან მხოლოდ ჯაგერი და რიჩარდსი იმყოფებოდნენ როლინგ სტოუნში, მისი დაარსების მომენტიდან, ანუ 1962 წლიდან. ჯგუფის სახელწოდება The Rolling Stones გიტარისტმა ბრაიან ჯონსმა მოიფიქრა. მისი შთაგონება ლეგენდარული ბლუზმენის ბადი უოტერსის სიტი როლინგ სტოუნ გახდა.
4: Mr. Waters, we're big fans. We named our band after one of your songs. Rolling Stone.
3: სახელწოდება აფიშაზე პირველად სწორედ 1962 წელს გამოჩნდა, როდესაც ჯგუფს ლონდონის ერთ-ერთ კლუბში უნდა გაემართა კონცერტი. მას შემდეგ, რაც ჯგუფის წევრები ნარკოტიკების მოხმარებისა და შენახვისთვის არაერთხელ დააპატიმრეს, 1964 წლის ლონდონურ გაზეთებში გამოჩნდა სათაურები: დართავდით თუ არა ნებას, თქვენს ქალიშვილს ცოლად Rolling Stones-ის წევრს გაყოლოდა. სირბილი მიკ ჯაგერის ჰობია მას სკოლაში სწავლის პერიოდში რეკორდიც კი დაამყარა 9.5 მილის დისტანციაზე სირბილში. შემდეგ კი თუ ჯგუფის ტურნეში არ იმყოფებოდა, ყოველდღიურად 8 მილს დარბოდა. ჯგუფის ლეგენდარული ლოგოტიპი ბრიტანელ დიზაინერ ჯონ პაშს ეკუთვნის, რომელსაც მისი შექმნის სანაცვლოდ 250 გირვანქა გადაუხადეს. პაშის თქმით, ლოგოზე გამოსახული ტუჩები და ენა მიკ ჯაგერს ეკუთვნის. ჯგუფის ლეგენდარული ლოგოტიპი პირველად 1971 წელს გამოშვებული დისკის Sticky Fingers-ის გარეკანზე გამოჩნდა. აღსანიშნავია, რომ ჯგუფი თავიდანვე წარმატებული არ ყოფილა. როლინგების პირველ კონცერტზე საშუალოდ 3 ბილეთი გაიყიდა. ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე მიკ ჯაგერი რუსული ლიტერატურით, უფრო კონკრეტულად კი მისი ერთ-ერთი შედევრით ოსტატი და მარგარიტათი იყო მოხიბლული. სწორედ წიგნის წაკითხვის შემდეგ შეიქმნა თავისი რამდენიმე ცნობილი ჰიტი. წიგნი მას მეგობარმა მომღერალმა მარიანა ფეითფულმა აჩუქა. ტური A Bigger Band, რომელშიც Rolling Stones 2007 წელს გაემგზავრა, 14 თვეს გრძელდებოდა და მუსიკალურ ინდუსტრიის ისტორიაში ყველაზე შემოსავლიანი გახდა. მოპოვებული 558 მილიონი ამერიკული დოლარით, თუმცა როლინგების რეკორდი 2 წლის შემდეგ ბონომ უხსნა. U2 ტურმა მოგების სახით ჯგუფს 7

0: 236 მილიონი ამერიკული დოლარი მოუტანა. თავის ისტორიის განმავლობაში ჯგუფს 250 მილიონზე მეტი ალბომი აქვს გამოდული. ჯგუფ Rolling Stones-ის ისტორია და საინტერესო ფაქტები მათზე ნატა ხარაშუმა გაიხსენა.
1: ვენუს მენდით მუსიკალურ ისტორიებს.
2: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitzdental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitzdental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას.

0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
3: მირანდა. ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
7: ბაშასე გიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით ამ დროისათვის კიდევ ერთხელ და თანამედროულად დღეისთვის ბოლოჯერ ამ თუ ნელ-ნელა უახლოვდება ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები დღეისათვის თავის დასასრულს უახლოვდება უნდა ვისაუბროთ ამინდზე და გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 8 ივლისს საქართველოში დავიწყოთ დასავლეთიდან ხანმოკლე წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი 17 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში 23 ოზურგეთში 25 ბათუმში 26 ფოთში, აი სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 27 გრადუსი იქნება. ცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა. ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოსშიც. 18 გრადუსი სითბო სურამში, 22 ბორჯომსა და ცხინვალში, 23 გორსა და ახალციხეში, თელავსა და რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით წვიმიან და ღრუბლიან დღეს ჰაერის ტემპერატურა ტურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
8: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება.
9: უძველესი და ახალი.
8: მოიცავს თითოეულს
9: და ყველას.
8: ეს ფორტუნა
9: მუდამ უკეთესი.
8: მუდამ უკეთესი.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
10: ერთად გემოს გარშემო.
11: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
12: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
11: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light.gg.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HC საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა 22 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ეს არის ერთი ადამიანის აკვიატება, რომელიც გადაეკიდა ამ ჩვენს ქვეყანას თავისი პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე და ამ აკვიატებიდან ვერ გამოდის. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ეუთოს რეზოლუციის პროექტზე საუბრისას განაცხადა, რომელიც ჯო უილსონის მიერ იყო დაინიცირებული. შალვა პაპუაშვილის თქმით, ჯო უილსონმა თავისი განცხადებები თავი უკვე ამერიკის დელეგაციის ხელმძღვანელსაც კი მოაბეზრა და მასთან დაპირისპირება მოუვიდა. 8 ივლისს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ჰააგის დეკლარაციას მიიღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს გათავისუფლოს ყველა ქართველი პოლიტიკური პატიმარი, რომლებიც იდენტიფიცირებულია ეროვნული და საერთაშორისო უფლებადამცველთა ჯგუფების მიერ, გაუქმოს ყველა ის კანონმდებლობა, რომელიც ხუტავს ფუნდამენტურ თავისუფლებებს და ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს ვალდებულებებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, სერბეთში ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეებმა მოსაზრებები გაცვალეს ახალი ინიციატივის შესახებ, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანების შემთხვევაში ახალი წევრებისთვის ვეტოს უფლების შეზღუდვას ეხება. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, აღნიშნული საკითხის შესახებ ყველას ერთნაირი პოზიცია აქვს, რომ შეუძლებელია იყო ორგანიზაციის წევრი და იყო მეორე ხარისხოვანი. ამაზე გაცვალეთ მოსაზრებები, თუ კი ევროკავშირი შური ფიქრობს, რომ შეცვალოს ხმის მისემის პროცედურები ეს უნდა ეხებოდეს ყველას თანაბრად და არა ისე, რომ ახალ წევრებს კონდეთ უფრო ნაკლები უფლებები ვიდრე ძველ წევრებს, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ურთიერთობების 13 წლიანი გაყინვის შემდეგ საფრანგეთი სირიაში ელჩს დანიშნავს. ამის შესახებ ინფორმაციას Associated Press-ი ავრცელებს, კერძოდ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა, რომელიც დამასკოში პირველი ვიზიტი იმყოფება და სირიის პრეზიდენტმა აჰმედ ალ-შარამ განაცხადეს, რომ ქვეყანაში ერთმანეთის ქვეყნებში ელჩების დანიშნვაზე შეთანხმდნენ, რითაც 13 წლიანი პაუზის შემდეგ დიპლომატიურ კავშირებს განახლებენ. ალ-შარამ მაკრონთან შეხვედრას ისტორიული მოვლენა უწოდა. ცნობისთვის, საფრანგეთმა სირიაში თავისი საელჩო 2012 წელს დახურა და სიმბოლურად 2025 წელს გახსნა, მალევე მას შემდეგ, რაც ასადის რეჟიმი დაეცა. ასევე აღინიშნება, რომ სირიიდან საფრანგეთის პრეზიდენტი თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში გაემგზავრება, სადაც ნატოს სამიტი იმართება. რუსეთის ყველაზე დიდმა ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ უკრაინული დრონის დარტყმის შემდეგ მუშაობა შეაჩერა. ამის შესახებ ინფორმაცია საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ი საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს, კერძოდ ომსკის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დარტყმა, რომელიც ღმა ციმბირში

მდებარეობს ომის განმავლობაში უკრაინის ერთ-ერთი ყველაზე შორი მანძილის თავდასხმა გახდა. გამოცემის თქმით, ქარხნის მუშაობის შეჩერება, რომელიც რუსეთში ბენზინის ყველაზე დიდი მწარმოებელია, სავარაუდოდ მთელ ქვეყანაში გაამწვავებს საწვავის დეფიციტს. განაგრძობ გამოშვებას. ნატოთი ძალიან იმედგაცრუებული ვიყავი ამის შესახებ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ანკარაში თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანთან შეხვედრაზე ჟურნალისტებს განუცხადა გულწრფელად, რომ გითხრათ ეს სამიტი თურქეთში რომ არ ჩატარებულიყო, სადაც ჩემი მეგობარი ძალიან ძლიერი ლიდერია, შესაძლოა მას საერთოდ არ დავსწრებოდი, განაცხადა ტრამპმა. მისი თქმით, შეერთებულმა შტატებმა ნატოში ტრილიონობით დოლარის ინვესტიცია ჩადო და რატომ ევროპული ქვეყნების და კანადის დასაცავად კარგი, მაგრამ იფიქრებდით, რომ ჩვენს დასახმარებლად რამეს გააკეთებდნენ, მაგრამ რეალურად ეს არ გააკეთეს, ისინი კარგად არ მოგვექცნენ, რადგან ირანში რაღაც გავაკეთეთ, ჩვენ არავის დახმარება არ გვჭირდება, მე მათი დახმარებაც კი არ მსურდა, აღნიშნა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე 2-14-80-36.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღეს. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032 2511.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, მოასალი სანამდროა.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna. წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.

ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032

0: 2 113 113.
1: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
2: Violet, let me see you dance, baby.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო

0: ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: მირანდა, ცოტა დაგვიანდა.
2: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა ო 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Que se encontra no amor como esse. É muito especial.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
1: საუკეთესო მუსიკა.